0: FedEx 6030, リストのメインチェーン5ターザン、メインチェーン5ターザンというチェーミス、クリアル 4ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。4363, maintain 170 knots until 8 DME, contact Narita Tower, 118.2.
1: Maintain speed of 170 knots until 8 nautical miles, tower 118.2, 3633.

0: KLMA6 は、フライヘディング200、ベクター2、テミス、ディセナメンテン6000。
1: ヘディング200、ディセナメンテン6000、KLMA6 は。
0: イースターで605、ディセナメンテン9000。
2: ディセナメンテン9000、イースターで605。
0: ジャパニア6750、リリュースピード2250のストアです。
3: リリュースピード250です。ジャパニア6750。
0: FedEx 5155, resume normal speed.
4: Resume normal speed, FedEx 5155.
0: Orange Niner 338, distance maintain
5: 11000. Distance maintain 11000, Orange Niner 338.
0: 75068, turn left heading 360, reduce speed 2230.
6: Heading 360, speed 230, net 75068.

0: KLM A6番リジュムナビゲーションディレクトテミスメンテイン5000アンティルテミスクレードフォアレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: O navigation directed Temis, maintain 5000, cleared ILS Zulu approach for 34 right, KLM A61.
0: KLM A61, maintain speed of 170 knots until 7 DME.
1: 170 knots till 7 DME, welcome KLM A61.
0: East side 605, turn right heading 240.
2: Right side heading 240, east side 605.
0: 7506A, maintain speed 170 until 7 DME, contact tower 118.35.
3: Maintain 170 knots until 7 DME, 118.35, Cebu 5068.
0: Ranger 338, regional navigation director Temis, distance maintain 5000 credit of wireless 0, runway 34 right approach, reduce speed to 170 knots.
4: BZM right side director Temis, Temis 5000, clear for ILS 0, runway 34 right approach, maintain 170 knots.
0: East side 605, descend maintain 5000.
2: Descend maintain 5000, east side 605.
0: Air Busan 112, descend maintain 9000.
5: Descend maintain 9000, air Busan 112.
0: Japan Air 6750, turn lightning 200, descend maintain 4000.
6: Lightning 200, descend maintain 4000, Japan Air 6750.
0: ジンネア221、ディサラメンテン9000。
7: ディサラメンテン9000、ジンネア221。
8: スポーツ221、カップアップキャンセルエクディション。
0: ハン。
8: キャンセルエクディション、ジンネア221。
0: イースタージェット605、ターンライテニング270のリポートスピード。
2: Right turn heading 270, speed 220, east side 605.
0: East side 605, Roger, reduce speed to 190.
2: Reducing 190, east side 605.
0: Japan 6750, turn right heading 220.
6: Right heading 220, Japan 6750.
0: KLM A6 maintain 170, turn to 7 DME, contact tower, Baba 8.35.
1: 170 till 7 DME, 118.35, KLM 861, bye-bye.
0: Bye. Yab 3112, fly heading 200, vector to Temis, descend maintain 7000.
5: Right turn heading 200, descend maintain 7000, vector to Temis, 7112.
0: Air Canton 4119, fly heading 020, vector to Temis, descend maintain 11000.
9: Heading 220.
0: East side 605, regional navigation direct to Temis, maintain 5000 until Temis, cleared of wireless Zulu, runway 34 right approach.
2: Direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear Zulu, runway 34 right, east side 605.
0: Japan Air 6750, turn right heading 240.
6: Right heading 240, Japan Air 6750.
0: Jin Air 221, descend maintain 6000.
8: Descend maintain 6000, Jin Air 221.
0: Orange Air 338, maintain 170, turn to 7 DME, contact tower 118.35.
4: Maintain 170, turn to 7 DME, contact tower 118.35, Orange Air 338.
0: エアプサン112、タンライテリング230。
5: バイトライテリング230、エアプサン
8: 112。東京ポーチ、スタイル601、ダイレクトリティテンプランレベル、150バイクリー、ビルロミオ、テクス、ワンシュプリー。
0: イスタジェ601、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアレス、ズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドバイアス、ワンプ、タンゴ、アライバー。
8: アイスペクトアレス、34ライトアプローチ、クリアドバイアス、タンゴ、アライバー、イスタジェ601。
0: Japan Air 6750, turn right heading 270.
6: Right heading 270, Japan Air 6750.
0: Air Canton 4119, descend maintain 9000.
9: 17-9 Echo, the air contact 4119.
0: East side 601, be clear direct to VXN, maintain flight level 150.
3: Sir, please maintain flight level 150, East side 601.
0: Japan 6750, resume navigation direct to Gina, maintain 4090 Gina, clear for IDS runway 34 left approach.
6: Direct to Gina, maintain 4090 Gina, clear for IDS 34 left approach, Japan 6750.
0: All stations to Tokyo approach, parallel left approach, runway 34 left and right in progress.
10: Thank you, approach, 3401, descending airplane 150, made by Midtown Formation, right here.
0: 日本看護101、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアレス、ズルー、ランウェイ34ライトアプローチ。
10: エクスペクトアレス、ズルー、34ライト、ライト、ランウェイ101。
0: エアプサー、ママトゥ、ディストラメンテイン、5000。
3: ディストラメンテイン、5000、エブサー、ノンノンティービス。
0: エアカント4119、リリュースピード2、220ノン。
9: スピード220ノン、エアカント4119。
0: East side 605, maintain speed 170 on until 7DME, contact tower 11A-35.
2: Maintain speed 170 until 7DME, and contact tower 11835, East side 605.
0: East side 601, descend and maintain 11000.
3: Descend and maintain 11000, East side 601.
0: Jinnea 221, fly heading 190, vector 2 Timis, descend and maintain 5000.
3: Heading 190, descend and maintain 5000,
0: 日本カーゴ101、クリアドバイアスポーク、タンゴ、アライバー、ディセンドバイアスター、ライナーター、ダンキャンセル、スピードリストリクション。エアブ3112、タンライテリング250、リデュースデュース190の。
3: Right turn into 250, this is speed 2109, Ocean 112.
0: Air Canton 4119, turn left heading 360, descend maintain 7000.
9: Turn left heading 360, descend 7000, Air Canton 4119.

0: Yap 3番 2 Regional Navigation Direct Temis Maintain 5090 Temis Cradle Forest Zulu Runway 34 Right Approach
1: Roger, Tarek Temis, cross Temis with 5000 QRS on a 34 Right Approach Epsilon 190
0: Air Canton 4119 Radi Sana Maintain 5000
2: Descended 5000 Air Canton 4119
0: イースターJ601、フライヘリング170、ベクター2、テミス、ディスラメンテン、9000。
3: フライヘリング170、ディスラメンテン、9000、イースターJ601。

0: Air Canto 4119, Radio Speed 2200 now.
1: Radio Speed 2200 now, Air Canto 4119.
0: Easter Jet 601, Sunlight Heading 190, Distance Maintain 6000.
2: Right Turn 190, Distance Maintain 6000, Easter Jet 601.
0: Nippon Cargo 101, Lee Clear Direct of Peaks, Distance Maintain 6000. エアブ3112メンテンスピード170オーツはグレーターアンチル 7DME コンタクトは118.35
3: メンテンスピード170オーツは 7DME コンタクトは118.35ヨーシャン192
0: エアカント4119リリュースピード180の
1: レディオスピード180のサーカント4119
0: ジンレア221ターンライテニング240
2: ライテニング240ジンレア221

0: エアカント411ライナーリジュームナビゲーションディレクトテミスメンテイン5000アンチルテミスクリアド 4RS ズールランウェイ34ライトアプローチリュースピード2 170ノ
1: リュースピード170ノリュースピード2テミスクリアドアプローチランウェイ34ライトアプローチ4119
0: ジンネア221タンライテディング280
2: ライセティング280ジンネア221
3: 東京プロスネアジンネアスルスリーヘビーデスプリッレベル174スプラゲル180ウニオンスプスレミノネスティフォルレフルジュレミノン
0: ジニア203同期アプローチラジャー、ポイントパフォーマンス、ランウェイ34レフト、エクスペクトアイレス、ランウェイ34レフトアプローチ、フィールバイアス、ワン、ツー、タンゴ、アライバ
3: ー。
0: ジニア203、ソーリー、ユレディオカチン、ベリファイランウェイ34レフト、ワン、ツー、タンゴ、アライバ
3: ー。ストップ4レフト、エクスペクトアイレス、フィールバイアス、ワン、ツー、
0: Thank you.エアカント411ライナーメンテイン170のアンチル 7DME コンタクトタワーママ A-35
1: メンテイン170のアンチル 7DME 118-35 411のこれ
0: エアカント411ライナーグレイアンドニューキネイス276
1: 2962アカント411
0: オールステーション東京アプローチ成田ニューキネイス29662成田ニューキネイス29621ジンネア221、リジュームナビゲーション、ディレクトテミス、メンテイン、ファルタードンナンチル、テミス、グラドフォーアレス、ズル、ランウェイ34ライトアプロー
2: チ。レドナビ、サテライトテミス、ディセット、ファルタードンナンチル、テミス、グラドフォーアレス、ズル、ランウェイ34ライトアプローチ、ジンネア221。

0: リースタージェット601サンライヘディング200
1: ライトニング200リースタージェット
0: 601ジンネア221リリュースピード290のパワーレ
1: リードスピード190ライトニング200

0: EastJet 601, turn right, heading 230.
1: Right turning 230, EastJet 601.
0: Virginia 203, fly heading 180, vector to Gina, descendant 9000.
2: Heading 180, descendant 9000, please mail 203.
0: EastJet 601, resume all navigation direct to Temis, maintain 5000 until Temis, cleared for wireless Zulu, runway 34 right approach.
1: Direct Temis, maintain 5000 until Temis, cleared wireless Zulu, 34 right approach, EastJet 601.
0: 日本カーゴ101、リークリアディレクトテミス、リサラメンテイン5000、メンテイン5000ランティルテミス、クリアドフォーレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: ディレクトテミス、リサラメンテイン5000、メンテイン5000、キープ、ヤイディスリー、ランウェイ34、ライトアプローチ、日本カーゴ101。
0: ジェジア101、リサラメンテイン11000。
4: リサラメンテイン11000、ジェジア101。

0: エアソウル705フリークラディレクトタイラー Descend maintain 5000
1: Direct タイラー Descending 5000 エアソウル705

0: エアソール705、リークレディレクトテミス、クリアルフレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクテミス、クリアルフレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、エアソール705。

0: 東京アプローチオレンジライナー524リービングフライトレベル2ライナーズディセンディングフライトレベル240インフォメーションユニフォーム
1: オレンジライナー524東京アプローチランウェイ34ライトクレアバイアルータスタンゴライバル
0: ランウェイ34ライトクリアドバイアルータスタンゴライバルオレンジライナー524
1: オレンジライナー524リクレアディレクトヴィーナスディセンドメンテンフライトレベル150
0: ダイレクトビーナスディセンドフライトレベル150オレンジライナー524
1: スクーターエイト66ディセンドメンテン9000
2: ディセンドメンテン9000スクレイ66

0: オレンジライナー102、フライヘディング190、レーダーベクター2、ジェミス。
1: フライヘディング190、オレンジライナー102。
0: ナショナルカーゴ825、ディセンドメインテン8000。
1: ディセンドメインテン8000、ナショナルカーゴ825。
0: エアピーチ568、リクラディレクトピークス、ディセンドメインテン9000。
1: ディセンドメインテン、ダイレクトピークス、9000。

0: オールニッポン177レディウス T2-210
1: レディウス T2-210 オールニッポン177
0: エアプレミア731ディセンドメインテン8000
2: ディセンドメインテン8000エアプレミア731
0: ナショナルカーゴ825レディウス T2-180 レ
1: ディウス T180 ナショナルカーゴ825
0: オレンジライン102、メインテン170ノットはグレーター、オンティル7 DME。170ノット
1: はグレーター、オンティル7 DME、オレンジライン
0: 102。エアピーチ568、ディセンドメインテン6000。
2: 6000、アイピーチ568。
0: オレンジライン102、コンタクト成田とは11-35。
1: 135、オレンジライン102です。
0: エアプレミア731、レディウス T2-200
2: レディウス T2-200、エアプレミア731
0: オール日本177、フライヘディング260、レーダーベクター2テミス、ディセンドメインテン5000
1: フライヘディング260、ディセンドメインテン5000、オール日本177

0: All Nippon 17 9 Navi です。1周17乗の免許案中、7 DMA、コンタクトリザータワー、本番8です。もう35。
1: This is speed 170 until 70 ME and contact Narita Tower 118-35 on the phone 179.

0: コリアニア10番17、ワイヘリング170、ベクター10、テミス、リセラウィンテイン、ナイナーザーザーン。
1: ヘリング170、ディセンデン9000、クリニア2129er。

0: 東京アプローチオリンポイント508リーディングフライトレベル284ディセントレベル240インフォメーションビクター
1: 青日本8508東京アプローチランベイ34ライトクリビアブリータスタンゴアライバーディセラメンテンファルボー150
0: ランベイ34ライトクリアビアブリータスタンゴアライバーディセントレベル150インフォメーション508
1: 青日本8508 and now replay back to Venus
0: ディレクションビーナスオール日本8508

0: オレンジライナー工場はエリーズライン全員ビクターザン。
1: ビクターザン、オレンジライナー工場です。
0: ARP 1570、コンタクト成田様、ワンワンエイジです。モー35。
2: ワンワイト35、ARP 1570。

0: オレンジライナー工場へ、レイサラメインテン5チャージャー、メインテン5チャージャー、ノンチュー、テメス、クエルファーレス、ズル、サンベイ、3、4、ライトアプローチ。
1: Thank you, 5チャージャー、テメス、クエルファーレス、ズル、3、4、ライトアプローチ。

0: オレンジライナー6番中ブリュースティック1セレンジャーの座です。コンタクトリタータワー、3番8です。モーティファイス。
1: 170 knots or less and contact tower 1835 Orange Liner 612.

0: アイロハン532メンテンスビール170ノッツアグレイトアンティル70エミ
1: 170ノッツアグレイトアンティル70エミアン322
0: アイロハン532コンタクトナリタータワー118-35
1: タワー118-35アン322フレ
0: イサイライサー727メンテン210ノッツアグレイトアンティルテミ
1: 210ノッツアグレイトアンティルテミスペネス727
0: EVA 108, Lisa maintain 5000, maintain 5000, non 2 Timis, Quaid of RS 0, Sunway 34, right approach, maintain 25 channels.
2: Maintain 250, non, descend 5000 feet until Timis, and we are clear for RS 0, 34, right approach, EVA 108.

0: Step on to Orange Line 104, leaving fighter 167, descending 150 with jet break.
1: Orange Line 104, Tokyo approach, runway 34 right, clear VS1, Butango, arrival, maintain for the ball 150.
0: Runway 34 right, clear VS1, Butango, arrival, maintain fighter 150, Orange Line 104.
1: オレンジライナー352、ウィクエルバックトゥーテミス、リゾラメインテイン5000、メインテイン5000、ノントゥーテミス、クエルパーレスズル、サンブレイ34、ライトアプローチ。ARP352、ウィクエルバックトゥーテミス、リゾラメインテイン5000、メインテイン5000、ノントゥーテミス、クエルパーレスズル、サンブレイ34、ライトアプローチ。
2: テイクトゥーテミス、ディセン5000、メインテイン5000、アンテルテミス、クエルパーレスズル、サンブレイ34、ライトアプローチ。ARP352、
1: China 3727, maintain 17 the north star greater until 7 DME.
0: 160 until 7 DME, China is 727 greater.
1: China 3727, confirm maintain speed 17 the north star greater until 7 DME.
0: Speed 160 north greater until 7 DME, China is 727.
1: Orange Liner 104, required west to Vixen, Lisa maintain 11000.
0: Back 610-11000, Orange Liner 104.
1: China 3727, confirm 170 knots or greater.
0: 170 knots or greater, China is 727.
1: China 3727, thank you. Contact Narita Tower
0: 18-35. 18-35, China is 727.
1: Okay. EVA 108, maintain 210 knots or greater.
3: Maintain 210 or greater, EVA 108.

0: オレンジアイナー602、コンタクト東京レーダー120デスマウト。
1: レーダー120、オレンジアイナー602。
0: レースリング858、ディスノメインテン6000、メインテン210ノート。
2: 6000、210ノート、レースリング858。
0: レースリング858、ユアトランスミッションはスカッティン、ベリファイ、ディスノメインテン6000、スピード210ノート。
2: 6000、210ノート、レースリング858。
0: Thank you.FedEx 85, reduce speed to 210 knots.
3: Reduce speed to 210 knots, FedEx 85.

0: E-way 243, Rick Cloud Direct Vixen, this one maintain 7000.
1: Rick Cloud Direct Vixen, this one maintain 7000, Rick Cloud Direct Vixen.
0: オレンジライナー500、リクシャードディレクトブース、ディセントリーチ100,000バイブース。
2: ディレクトブース、ブース100,000、オレンジライナー、500。
0: GP1、リデュースピードトゥ210ノーズ。
3: GP1、リデュースピードトゥ210ノーズ。
1: アルファ GP メイントフォース3、ファンファンセンターディスティリセクションオブルディセン。
0: ステーションコーリングコンファームキーウェイ243。
1: エイファームキーウェイ243。
0: アファームキャンセラーチュードリスリクション、ディスアメイテン7000。
1: マ
0: ーケットウェイトゼロ、東京アプローチはランウェイ16レフト、クリアドビアルータスゴルフアライバル、ディスアメイテンハテルボー180。
1: ルータスゴルフ180、16レフト、マーケット280。
0: エアピース546、リデュースピードトゥ210、クッション230の。
4: Reduce air speed 230 knots, air speed 546.
1: Cross train 703, super descending flight over 150, Alpha.
0: Stand by, clear, clear, T-way 251. Turn right, heading 290.
5: Right, heading 290, T-way 251.
0: Korean 703, Tokyo approach, runway 16 right, clear the via swamp, November arrival.
1: Runway 16 right, swamp, November, Korean 703.

0: シーウェイトゥファイワン、ディスナメイテン6000コンタクト東京レーダー120デスマウトゥ
1: ディセント6000 120デスマウトゥ2851
0: はい、フェレックス85ターン、ライトヘディング340
2: ライトヘディング340、フェレックス85
0: GP1 ターン、ライトヘディング320
3: GP1 ライト320
0: マスキャット280、リクエアドディレクトゥヴィーナス
4: ヴィーナス、ウェイトゥ

0: エアピース546ザイヘリング350ベクターというファイナルアプローチコース実践のメインテン6ターザン
1: ヘリング350 6ターザンエアピース546
0: フェデックス85リデューススピードトゥ190ノースス
2: ピード190ノーズフェデックス
0: T-way 243, フライヘディング160ベクタークッション、フライヘディング150ベクタートゥファイナルアプローチコース。
3: ヘディング150 T-way 243.
0: EVA 14, ディスターメインテンファイタルボー150.
4: ディスターメインテンファイタルボー150, EVA 184.

0: オレンジライナー500アポンリーチ1000リデュースピードという230ノース
1: 1000230ノースオレンジライナー500
0: マッチャット80ディスアーミンテ1000T-way 243, report speed.
2: Speed 210 knots,
0: May
2: 243.
0: T-way 243, ledger, maintain 210 knots, turn right heading 230.
2: Turn right heading 230, speed 210 knots, May 243.
0: Korean 703, turn right heading 210, descend maintain 8000.
3: Right heading 210, descend 8000, Korean 703.
0: EVA Y4 traffic 12 o'clock 5 miles, surface 1, leaving 10,000, climbing 2, 12,000, point 227.
4: Copy, sir. Thank you, EVA Y4.
0: Thank you.
5: Take approach, good morning, number 9806, heavy, and heading flight level 150, traffic 165, level 5, go up, station after, should be cut.
0: スタンバイブレイク、オレンジライナー500、ターンレフティリング310、ベクターというファイナルアプローチコース。
1: レフト310、オレンジライナー500。
0: エミレーツ9806、東京アプローチ、アランウェイ16、レフトクレードビア、スワン、ゴルフアライバル。
5: アイラフォンコスプレッシュ、トップゴルフアライバル、
0: T-way 243、ターンライトヘディング290。
2: ターンライトヘディング290、T-way 243。
0: コリア703、ターンライトヘディング280。
3: Right heading 280, Korean 703.
5: Right 986, can you come with my work to try?
0: Emirates 9806, unless safety or weather reason, you're running runway 16 left.
5: Okay, thank you very much, 986.
0: All stations Tokyo approach, parallel ILS road to runway 16 left and right time progress.オレンジライナー500、ディスナーメインテン6000。
1: 6000、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー126、フライヘディング160、ベクターというファイナルアプローチコース、ディスナーメインテン7000。
3: ヘディング160、7000、オレンジライナー126。
0: T-way 243、コンタクト東京レーダー120、デスマウト。
2: レーダー120、デシマル2、T-way 243。
0: コリア703、ウィドゥスピードと210ノス、ディスナーメインテン7000。
3: スピード210ノス、ディスナー7000、クリア703。
0: オレンジライナー500、ウィドゥスピードと210ノス。
1: 210ノス、オレンジライナー500。
0: イーバンワイト4、フライヒリング350、ベクターとファイナルアプローチコース。
4: ヘリング350、イーバン184。

0: オレンジライナー126ターンライトヘリム230。
1: ヘリン230、オレンジライナー126。
0: チャイナスダン A3-09 東京アプローチがランウェイ16リマクリアのビアルータスゴルフアライバル
1: 16リマゴルータスゴルフ
0: チャイナスダン A3-09 スマートキャッツ280リデュースツイートゥー230ノーズ
1: リデュース230スマートキャッツ
0: 280イーバーワイト4ディスナーメインテイン9000
2: ディスナーメインテイン9000イーバーマネイフォー
0: オレンジライナー126、リデュースターターン、ライトヘリム250、リデュースピード210のコンタクト東京レーダー120、デスマウト
1: ヘリング250、スピード210、121デスマウト2これで120デスマウト2、オレンジライナー126
0: アファン
3: 東京カタリ808、ファレボ150、カタリ
0: 808カタリ808、東京アプローチアランウェイ16リマ、クリアドビア、スワンプ、ゴルフアライバー、リスナーメインテン11000
3: 1000-1000, Swamp and Golf, 16 left, Qatari 808
0: Qatari 808, reduce speed to 230 north
3: P230, Qatari
0: 808 EVA White 4, turn lifting 330, disarm maintain 8000
2: Qatari 330, disarm maintain 8000, EVA 184
0: エミレーツ9806ライフリム160ベクターとファイナルアプローチコースリスナーメインテイン9000
4: フライヘリム160ディスナーメインテイン9000 and you're clicking to confirm QNH number 9806
0: QNH 29.59 inches
4: 29.59 numbers 9806
0: チャイナサダン A309 リクリアドディレクトヴィーナスリスナーメインテインファダルボー200
1: リクリアドヴィーナスリクリアドディレクトヴィーナス

0: マートキャット820、ターンレフティング320、リデュースピードという210の。
1: ラフト320、リデュース210、マーケット280。
0: エミレーツ9806、ターンライトヘディング180、リデュースピードという210の喫煙時差メインテイン6000。
2: Right 180, speed 210, to maintain 6000, Emirates 9806.
0: Qatar 808, descend to reach 9000 by player, cancel player, speed restriction.
3: Okay, descend 9000 by player and cancel speed restriction, Qatar 808.
0: Sujet 352, re-cleared direct to booth, descend to maintain 10000.
4: Descend flight level 10,000. Yeah, so they point to thank you.
0: Direct to Sujet 352, direct to booth.
4: Direct to booth, Sujet 352.
0: Emirates 9806, turn right heading 210.
2: Right 210, Emirates 9806.
0: スターウォーカー800、リデュースピードという230のスペンディスターメインテイン9000。
5: スピード230、ディスター9000、スターウォーカー800。
0: モンゴリア503、ディスターメインテイン11000。
1: エネルギーティア1000、ゴリア503。
0: スマートキャット800、コンタクト東京レーダー120、デスマウト。
1: 120、スマーケット280。

0: エミレーツ9806コンタクト東京レーダー120デスマウト
1: What's this your decimal to I'm responding to
0: 66 Right Qatar 808 this is our maintain 6000
2: 6000 Qatar 808

0: Cathay 5263 Lettering 340 Correction 350 Descend maintain 6000
1: Lettering 350 Descend altitude 6000 Cathay 526
0: シャーメンアイスロンナイナー、ウィーケデルクト、ブース。
2: Yes, ブース、ブラボー、オスカー、オスカー、テンコ、ホテル、シャーメンアイスロンナイナー。
0: アファン。

0: スターウォーカー314、ウェイケデルクト、オペン、ディセントリーチ10000バイ、オペン、キャンセルスピードリセクション。
1: So at Copen, reach Copen 10000, cancel speed restriction at Copen, Sauka 214.
0: Orange Liner 640, relay speed 2210 knots.
2: 210, Orange Liner 640.
0: Cathay 526, turn left heading 330.
3: Left heading 330, Cathay 526.
0: Orange Liner 640, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120, Orange Liner 640.
0: Japan Air 55, descending 10, 11000. Philippine 428, fly heading 340, vector 200 plus course, descending 10, 6000.
2: Flying 340, vector 200 plus, descending 6000, Philippine 428.

0: On your booking, go up to the Philippines 434, descending flight number 240, your position Delta.
1: こんにちは、フィリピン434東京アプローチ。エクスペクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。クラディビアルーター、ゴールドアライバル。
0: Thanks, ILF Yankee 16 left approach, and Route of Golf Arrival, Philippines 440.

0: スターウォーカー314フライヘディング010ベクター2000アプローチコースメインテイン10000
1: ヘディング010メインテイン10000スターウォーカー314

0: フィリピン48、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、グデイ、フィリピン48。
0: グデイ。社名アイソナナイナー、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: グ
0: デイ。ジャパンネア55、フライヘディング260、ベクター25バスコース、ディスタメン K6000。
1: ヘディング
0: 260、
1: リジェンド6000、ジャパンネア55。

0: サワカ314ターン、レフヘディング330。
1: レフヘディング330、サワカ314。
0: オレンジライナー128、リリース02、230のオッツエンディスターメインテン、11000。
1: リリース230のオッツエンディスターメインテン、11000、オレンジライナー、128。
0: ジャパンネア55ターン、ライヘディング310。
2: 310、ジャパンネア55。
0: ジャパンネア55、オンリポフティ。
2: 240のジャパンエア55
0: ジャパンエア55ラッシャーメンテイン240の
2: メンテイン240ジャパンエア55
0: スターウォーカー314コンタクト東京レーダー120デシモル
1: 2東京レーダー1202スターウォーカー314 Thank you
0: Good day フィリピン434ウィークデレクトコペン
3: クレーデレクトコペンフィリピン434

0: United 7, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2, United 7.
2: Tokyo approach Jet Alpha 01, Jet Papa, maintain 8000.
0: Jet Alpha 01, Jet Papa, Tokyo radar, roger. Jet Alpha 01, Jet Papa, Tokyo approach.
2: Go ahead.
0: ジェットパ01ジュレスパパ、ノーマルランディング16レスト可能でしょうか。
2: ノーマルランディングで可能です。特に、航空機とクリティカルな故障とございませんので、特に、普通の着陸が実施できるとかと考えております。
0: 01ジュレスパパ、ノーマルランディングを開始しました。リサメンテン6000、
2: リサメンテン6000、ジェットパ01ジュレスパパ。

0: Tokyo approach to afternoon by 9604, flight level 256, descending for 240 to be reached by Mama's information, Bravo.
1: Bohemia 604, Tokyo approach. Approach type will be changed from you. Expect RS Zulu 16 left approach. Cleared via Lutas Golf arrival.
0: Lutas Golf arrival for ILS Zulu. Runway 16 left confirmed for Bohemia 604.
1: Bohemia 604, affirm expect RS Zulu 16 left.
0: I am Sulu for runway 16 left, Bohemia 604. We're gonna request runway 16 right if able.
1: Bohemia 604, request reason for runway 16 right.
0: The performance will be better if we take runway 16 right because it's longer runway, Bohemia 604.
1: Bohemia 604, Russia, runway 16 right. Expect RS Zulu, runway 16 right approach, cleared via Lutas Golf arrival.
0: Lutas Golf arrival, ILS Zulu, runway 16 right, Bohemia 604, thank you.
2: Orange China 128, just confirm 89,000.
1: Orange China 128, Nantana heading 190, descend maintain 6,000.
2: Right 190, descend 6,000, Orange China 128.
1: Orange China 128, revised to heading 190, descend maintain 7,000.
2: Heading 190, descend 7,000, Orange China 128.
1: Bohemia 604, descend maintain flight level 150.
0: Descend maintain flight level 150, Bohemia 604.
1: Orange Liner 128, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Radar 120, decimal 2, Orange Liner 128.
3: Approaching 100,000, Philippines 434.
1: Philippines 434, standby.ジェットアルファ0128パパーターン、レフテリング350。
4: レフト350、ジェットアルファ0128パパ
1: ー。フィリピン434、ディスタメンテイン
3: 9000。ディスタメンテイン9000、フィリピン434。
1: ボヘニア604、リケレルクト、ヴィーナス。
0: ダイレクト、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、

0: フィリピン434、フライヘディング350、ベクター23アプローチコース。
1: フライヘディング350、フィリピン434。
0: ZP23、ウィーケデルクト、ジェミン、ディスタンメインテイン、11000。フィリピン434、コンタクト東京レーダー、120デシモ2。
1: 120デシモ2、またね、フィリピン44。
0: またね。

0: ジェットファジロワンジュレスパパ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシモツー。
1: 東京レーダー、ワンツーゼロツー、ジェットファジロワンジュレスパパ。
0: ユナイス32東京アプローチ、エクスペクタレス、ズール、ランウェイ16レフトアプローチ、クレッピアスーポーク、ゴールファライボー。
2: Super golf arrival for the island Zulu 16 left, United 32.
0: United 32, this time maintain 8,000.
2: This time maintain 2,000, United 32.

0: ステーションとキャプロサイマーティニアスパラレルサポーティドラムワンシックスレフトアンドライターインプログレスユナイテッド32フライヘディング270ベクター2ジェミンディサラメンテン6どうぞ
1: The 17th, 6000, heading 270, United, Refuel.
2: The approach on it from 18-0, leading 5-2-8-6, descent 240, read it, go.
0: All Nippon 820, Tokyo approach, runway 16 left, expect pilots Zulu, runway 16 left approach, cleared by ya, Lutas, Golf Arriver.
2: Cleared by ya, Lutas, Golf Arriver, expect pilots Zulu, runway 1, left on it from 820.
0: Charmania 8, this is go.Air Japan 802, Disarmament 5150.
3: Disarmament 5150,
0: Japan 802. Bohemia 604, Disarmament 10000.
4: Disarmament 10000, Bohemia 604.

0: GP23 サンライフェリング300
1: サンライフェリング300 GP23
0: ユナイテッド32サンライフェリング300300ユナ
2: イテッド32ユナイテッド32
1: So Capital CP 15, leaving flight 184, descending to flight 150, information echo.
0: CP 15, to Capital, runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left approach.
1: Expect ILS Zulu, runway 16 left approach, CP 15.
0: CP 15, re-clear direction.

0: エアジャパン802ディセントリー10000バイクオープンキャンセルスピードリストリクション。Charmin 815 Tokyo Approach Performance Understand Runway 16 Right Expect ILS Zulu Runway 16 Right Approach
1: Runway 16 Right
0: Expect
1: ILS Zulu Runway 16 Right
0: Charmin 815 Cleared via Routers November Arrival Disarmante 5L150
1: Clear via Routers November Arrival Descent 5L150
2: Approach Venia 604, confirm the QNH.
0: Confirm 604, QNH 2957, inches, disarmante 8,000.
2: QNH 2957, disarmante 8,000, Venia 604.

0: GP23 フライヘディング315ベクター2メティスメンテン6000
1: フライヘディング315メテン6000 GP23
0: GP23 and runway 16 left will be closed within 1 minute and if, not, if nothing wrong it will be open within 10 minutes
1: GP23 ラジャー

0: GP23 コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120GP23。
0: ユナイテッド32サンライティング320ベクター2メティスメンテイン6ターン。
2: Heading 320, maintain 6000, United 32.
0: United 3000, no reduce speed to 210 knots.
2: 210 knots, United 32.
0: Bohemia 604, turn left heading 320.
3: Heading 320, Bohemia 604, on request for the descent.

0: オールニッポン820リークリアディレクトブース、キッサラメンテン10と。
1: オールニッポン820ダイレクトブース、それセガルチュー。
0: オールニッポン820キッサラメンテン10と。
1: Thank you, 10ただディレクトブース、オールニッポン820。
2: So, United 838, level 275 for Mama's 240 Echo.
0: United 838, Tokyo Approach, runway 16 left. Expect to fly to Zulu, runway 16 left approach.
2: Tokyo Zulu 16 left approach, United 838.
0: United 838, cleared by Yakutas Golf, arrival. Disarm maintain, flight level 160.
2: Maintain, level 160, return call, United 838.

0: エアジャパン802フライヘリング360ベクター2ジェミン、ディーセルメンテイン6000。
1: レッドリン360、ディーセルメンテイン6000、ディーセルメンテイン
0: 6000。オールニッポン820フライヘリング010ベクター2ジェミン、メンテイン10000。
2: ヘリング010、メンテイン10000からのオールニッポン820。
3: 東京アプローチ、エピ、574、リーディングフライドル196、ディセンディングフライドル150バイグリップ。エメション、エコー。
0: エアピーチ574、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクターレス、ズル、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイヤースワンプ、ゴルフライバー。
3: ランウェイ16レフト、IS ズル、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイヤースワンプ、ゴルフアライバル、エアピーチ574。
0: エアピーチ574、ディセントリーチ、ファイトベル150バイグリップ。
3: ディセントリーチ、ファイトベル150バイグリップ、エアピーチ574。
0: オールステーション東京アプローチサイマルティニアスパラレルサポーチズランウェイ16レフトアンドライトインプログレスユナイテッド A3A D クリアディレクトヴィーナ
4: ーチェックヴィーナスメル3A

0: オールニッポン820ターンレフティリング340
1: セット340オールニッポン820
0: シャーメニア815リークリアディレクトバロン
2: リークリアディレクトバロンバーボアーバーロミオオーストラノメンバー215

0: All Nippon 820 Regional Navigation Direct Gemini.
1: Gemini, All Nippon 820.
0: Air Soul 701, Digital Maintain 11000.
2: Digital Maintain 11000, Air Soul 701.
0: 日本 820, ディスタルメンテイン6000。
1: センシクタラン、オルポン820。
0: エアソール701、ディスタルメンテイン9000。
2: ディスタルメンテイン9000、エアソール701。
0: ユナイテッド838、リークリアディレクトブー。
3: ユナイテッド838、

0: エアソール701リークリアディレクトアセラーディセラメンテイン7000
1: リクリアダレクアセラーディセラメンテイン7000エアソール701
0: オール日本820コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2120というオール日本820
0: ユナイテッド83リバイズメンテイン13000エアソール701コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2コンタクト東京レーダー120デシマル2エアソール701コデイ
0: デイエア PG574 フライヘリング180ベクター

0: オレンジアイナー7300リークリアディレクトビーナ
1: ーダイレクトビーナーオレンジアイナー7300
2: プロスピダース7番号ジェア901-1657-150 by グルージーインフォメーションフォックスクラウドウィディオ
0: アイロンモンゴリア9

0: チャイナポスター207クリアの場合はルータースゴルフアライバーメンテン5ベル240
1: ルータースゴルフアライバーメンテン5ベル240チャイナポスター207

0: 下面你好 815 please come and stand 9000
1: Air China 9000
0: be clear direct to booth please come and stand 12000
2: clear direct to booth descend to flight level 120 Air China 9000
0: Air China 9000 verify this and maintain 12000 clearance 2957
2: Thank you, flight level 120.
3: Okay, descend to 12000 feet and QH 2950, Air China 9290.
0: Air China 9290, confirmation, clearance 2957 inches.アイルモンゴリア901リクリアディレクトカシオディサラメンテイン7000キャンセルリストリクション
4: カシオディサラメンテイン7000ダイレクトカシオディサラメンテイン7000アイルモンゴリア901
0: ユナイテッド838コンタクト東京レーダー120.2
5: 20.2 ユナイテッド
0: 813コンタクト東京レーダー120.2
6: 120.2 リビング
0: チャイナポスター207リサラメンテン
6: 5018リサラメンテン5018

0: オレンジアイダー7300リピアディレクトコーペンディセントリーチ10000バイコーペンキャンセルスピードリストリクション。
1: ダイレクトコーペンディセントリーチ10000バイコーペンキャンセルスピードリストリクション。オレンジアイダー7300。東
2: 京メロースオレンジアイダー112リビングブラボー10ディセンディング150バイクリップ。
0: オレンジアイダー112東京アプローチラジャン。チャイナポスタル207ディストラメンテンファイトメル150。
3: Cinnamon 10 plus level 150, Sanapost 207.

0: アイロボンゴリア901フライヘリング200ベクター2ジェニーメンテン7ドナ
1: ファイティング200メンテンセントメンテン7000ウェスト、ジェミナルモンゴリア901アイロボンゴ
0: リア901レーダーベクター2ジェミ
1: ナルモンゴリア901ブレイナーマン2ディサラ
0: メンテン1ドナブレイナーマン2ディサ
2: ラメンテン1ドナ
3: Hey, I left Zulu 16 left, Suffolk and Golf arrival, United 140. Okay, descend via Star, United 143.
0: オレンジアイドは2リーグでデストを発表ディサルメンテイン7000キャンセルカシオスピードリストリクション
4: ダイストカシオディセン7000キャンセルカシオスピードリストリクションオレンジアイドは2
0: オレンジアイドは2ソーリーキャンセルオールリストリクションアットカシオ
4: キャンセルオールリストリクションアットカシオオレンジアイドは2
0: アイロモンゴリア901コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクトレーダー120デシマル2 Thank you good day モンゴリア970それなら
0: グレイ

0: ね A79S ローリクリアディレクトコペンキャンセルコペンキャンセルコペンスピードレセクション
1: ロジャーダイレクコペンキャンセルスピードレセクションペンコペンジャパネーションロジャーセクション
0: Japan A790 Desano maintain 13000 expect Copen at 10000
1: Roger, Desano 13000 expect Copen 10000
2: Tokyo Coast
0: 37 out of 192 call Lost for 172 Tokyo Project 5802 Flight Parabellus Tokyo Project 5802 Tokyo Project 5802 Tokyo Project 5802 Tokyo Project 5802 Tokyo Project 5802 Tokyo Project 5802Japan Air 802 and Desano maintain flight level 150.
2: Desano maintain flight level 150,
0: Japan 802. Macau A62, Desano maintain flight level 150.
3: Desano maintain flight level 150, Macau A62.
0: 1.34, contact Tokyo radar, 120, Deshimana 2, good day.
4: 1202,
0: United 790, 1199. Send 1-1000, United 790. 1506, now Rikia, direct to Copen, Desano maintain 13000.
5: Copen, Desano maintain 13000,
0: Alaphon 836. 1506, cancel Copen speed restriction.
5: Cancel Copen speed restriction, Alaphon 836.

0: エティハド800ビクリアドレクアステラディスラム2900
1: Direct to Astra
2: Left and heading 330, continue descend maintain 11000.

0: レンジライナー334、リルシートゥー230の。
1: リルシートゥー230の、オレンジライナー334。
2: ラパンネアセブン、
3: コンタ
2: クト東京レーダー、
3: 120-102。
0: 120-102、ジャパンネア304、
4: 実際のバイオスターツー、100,000。ジャパンネア304。
0: ジャパンネア750、イルスイートゥー230の。
5: This is 3-0.
0: 6-7-6 東京アプローチ、1-6-right Expect Iris 0, 1-6-right approach Spread by Route Us, November arrival
5: 1-6-right approach, 3-6-November approach, 1-6-right approach

0: 本国シャトル870コンタクトレーダー120デシバル2
1: レーダー1202シェード870セナラップ
0: セナラップ。ジャパニア8124リクラディレクトヴィーナス
1: リクラディレクトヴィーナスランナー
2: 8124ジャパニアセンスラント2キロ25セナラップ
1: 2250 knots,
2: Japan
1: 774. Japan 061, 8000. Summary 8000, Japan 061.

0: キャッチ520、リセンドバイアスター、1000000、リジナルパブリッシュスペース。
1: Descend via the star to 10,000 and fly the published speed, Cathay 520.
2: At Tokyo approach, Cathay 56. And now leaving graduated 2993, descend reach graduated 240 by Mabas. Reason information, India.
0: Cathay 356, Tokyo approach, runway 16 left, expect IRS Zulu, runway 16 left approach. Cleared via Rutas Golf arrival, descend and maintain, flight level 150.
1: クレアビアスポックゴルフアライバーをディセントビアスター8000ジャパン785

0: エアカラが5ロバ
1: ーコンタクトレーダー120デシマ
2: ル2 Say again frequency 120デシマル6
1: 120デシマル2
2: 120デシマル2 Thank you, bye bye

0: ダイナシー104、リサのマインテン10ターザン、キャンセル、コペン、リセレクション。
1: リセン10000、キャンセル、コペン、オートデュー、リセシュー、ダイナシー104。
2: ソーディコントロール、グレー、カグループ9425、ヘビー、メインテーニング、スティックレベル15028。
0: プラサナンカーゴルクス9425東京アプローチランウェイ16レスエクセクターレスズルランウェイ16レスアプローチクリアルビアス1ゴルフアライバ
2: ーカーゴルクス9425
0: ランウェイ16ライトヘビーヘビーカーゴルクス9425ラガーリバイズランウェイ16ライトエクセクターレスズルランウェイ16ライトアプローチクリアルビアス1ノーベンバーアライバー
2: November arrival ILS 16 right, Kagelup 9425, thank you.

0: 台南市104リクリアディレクトカシオ。
1: リクリアディレクトカシオ、台南市104。
0: コリアネ551、リストラメンテン11000。
2: リストラメンテン11000、コリアネ551。

0: NSC104、リリュースピー220ナッツ。
1: リリュースピー220ナッツ、NSC104。
0: オレンジライナー L00、リクリア、ディレクト、ビクセン、リサノメンテン、ワンワンタザン。
2: リクリア、ディレクト、ビクセン、リサノメンテン、ワンワンタザン、オレンジライナー L00。
0: 7171東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビーアスポック、ゴルフォーライバー。コリアネア551、リサノメンテン、ナイナータウザン。
3: リサノメンテン、ナイナータウザン、コリアネア551。

0: November 333 Mike Bravo, descend and maintain flight level 150.
1: Descend flight level 150, 333 Mike Bravo.
0: Mentally 394, clear direct Casio, maintain 10,000.
2: Maintain 10,000 direct to Casio, man 3394.
0: オレンジライナーエルゾロゾロリクリアディレクスジェニン。
3: リクリアディレクスジェニン、オレンジライナーエルゾロゾロ。
0: ノベンバー333マイクブラボー、リクリアディレクスビーナス。
1: ディレクスビーナス、ノベンバー3マイクブラボー。
0: メンタリー394トラフィック1000オクローク10マイル、サウスイースト版、エアバス320、9000。
2: レッツアウマイ3304。
0: オレンジライナー800、コンタクトレーダー120.02。
3: 1202、オレンジライナー800。
0: ジャパンエア8664、リクリアディレクトブース、リソナメインテン13000。
4: ジャパンエア8664、リクリアディレクトブース、リテアガーチュー。
0: ジャパンエア8664、13000。
4: Addison 13000, direct boost, Japan 8664.

0: ノベンバー333マイクブラボー、リクレアディレクトブース、ディサノメンテン13000。
1: Direct boost, descend 13000, November Micro.

0: All Nippon 9804, reducing 250 knots.
1: Reducing 250 knots, All Nippon 9804.
0: All Nippon 9004, re-clear direct to Big Sandy
1: 7910-11000.
0: All Nippon 9004, re-clear direct to Big Sandy 7910-11000.
1: Direct to Big Sandy descending 11000, All Nippon 9004.
2: Tokyo approach Air Canada 9030, Pascal 1900, descending 150.
0: Air Canada 9020 approach, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, Narita QNH 2957.
2: 2957, and expecting Iris Zulu 16 left approach, Air Canada 9020.
0: Air Canada 9, clear via Spock Golf Arrival.
2: Clear via the Spock Golf Arrival, Air Canada
3: 9020. Tokyo approach, Kodishiwa, Singapore 11, level 2154150.
0: Airport 11, こんにちは、トーチアプローチ、エクセプタイルスズル、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアルビアスポック、ノベンバーライバー。
3: And スポック、ノベンバー、フォーランウェイ16ライトアズル、シンガポール、11。
0: ジニア209、リクリアディレクト、カシオ、ディスナメンテン9000。
4: バレカシオ、ディスナメンテン9000、209。
0: エアカナダナイナー、リクリアディレクトカシオ、ディソナメンテン6000。
2: リクリアディレクトカシオ、ディソナメンテン6000、エアカナダナイナー。

0: 4-9-0-4, リソナメンテン6000。
1: Descending 6000, 4-9-0-4。
0: グレーラベイ322、リクリアディレクトビーナス、リソナメンテンフライトレベル150。
2: ダイレクトビーナス、レベル150、グレーベイ322。
0: コリアネア707、リクリアディレクトビクセン。
3: リクリアディレクトビクセン、コリアネア707。
0: オーニッポン904、リリュースキー210ナッツ、コンタクトレーダー120.02。
1: リリュースイング210、レーダー120.02、オーニッポン904、Thank you, good
0: day.コレネア707、リクリアディレクト、ノーマ。
3: リクリアディレクト、ノーマ、コレネア707。

0: エアカナダナイナーコンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 エアカナダナ
0: イナーコリアンエア707コンタクト東京レーダー120.2
2: 東京レーダー120.2クレニア707

0: Tokyo Approach, Geo 1107, that is Kuburi Cross 3, flightway 150, now 15, flightway 158, we have hello.
1: Geo 1107, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via Swamp, Golf Arrival, maintain firewall 150.
0: Roger, expect runway 16 left, cleared via Swamp, Golf Arrival, maintain flightway 150, Geo 1107.
1: オレンジライナー14、リクリアントディレクトヴィーナース、ディスナーのメインテンファルボー150。
2: ダイレクトヴィーナース、ディスナー150、オレンジライナー14。
1: キャセイ450、ディスナーのメインテンファルボー150。
3: ディスナーのメインテンファルボー150、キャセイ450。
1: T-Way 245、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
4: コンタクト東京レーダー120、デシマル2、T-Way 245、デ
1: グレーターベース322、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
5: 1202, get a base 322, direct.
1: Korean Air 224, descent reach 8000 by Regza, cancel speed restriction.
6: Descent to reach 8000 by Regza, cancel speed restriction, Korean Air 224.
7: Tokyo approach Singapore 12, on the turn, start level 240 by Mama.
1: Singapore 12, Tokyo approach, runway 16 left, expect IRS.Zulu, runway 16 left approach, cleared via Rutas, golf arrival, descend on maintain flightable 150.
7: Okay, cleared via Rutas, golf arrival, descend maintain flightable 150, and request runway 16 right to opportunity for 12.
1: Singapore 12, unless you have safety or performance reason, take runway 16 left.
7: Number 12, runway 16 left.
8: Roger, please, 360, let me run.

0: have a 280, 240 information zero.
1: Repeat 360 Tokyo approach adopt. Desire 1107, listen on maintain 11000.
2: Desire maintain 11000, Desire 1107.
1: Repeat 360 Tokyo approach, runway 16 left, expect RS Zulu, runway 16 left approach, clear via Lutas, golf arrival, listen on maintain flyable 180.
0: Expect RS Zulu, runway 16 left, clear via Lutas, golf arrival, listen flyable 180, Repeat 360.
1: Desire 1107, contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact Tokyo radar 120.2, Desire 1107, good day.
1: オレンジライナー14、リクリアードディレクコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
3: ダイレクトコペン、10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション、オレンジライナー14。
1: キャンセル450、リクリアードディレクコペン。
4: トライカーテック、キャンセル450。
1: コリアンヤー224、コンタクト東京レーダー、120.2。
5: 120.2、コンタクトクリニアプロトコン。ありがとう。

0: エアピース360リクリアードディレクトコペン、ディシャナルメインテンサルボ150。
1: リクリアードディレクトコペン、ディシャナルメインテンサルボ150、エアピース360。

0: ダイナシー126リクリアードディレクコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション、ダイナシー126。
0: ダイナシー126ディレクトコペン。
1: ダイナシーコペン、ダイナシー126。
0: シンガポール12、フライヘディング010、ベクター2、ジェミン、メインテン10000。
2: ヘディング010、メインテン10000、シンガポール12。

0: Dynasty 126, radio speed 2230 knots.
1: Radio speed 230, Dynasty 126.
0: Singapore 12, Lisana no maintain 6000, radio speed 2210 knots.
2: Lisana maintain 6000, radio speed 210 knots, Singapore 12.
0: Jetstar 9, Lisana no maintain 8000, cross Bagra at or below flyable 150.
3: ITS,
0: cross Bagra at or below 150, just enough. Airpeed
4: 360, radio speed 2230 knots. Radio speed 230 knots, Airpeed 360.
0: シンガポール12、コンタクト東京レーダー120.2。
2: シンガポール12、コン
0: タクト コンタクトレーダー120.2。
2: レーダー120.2、シンガポール12。
0: ジェット25東京アプローチ、リポートアルティチュード。Jet Star 25, expect arrest Zulu, runway 16 left approach, cleared via Lugra Golf arrival, maintain flyable 150.
5: Lugra Golf arrival.

0: エアピース360リリュースピード2210のコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: リード210レーダー1202エアピース360
2: グラスネ東京プローチオレンジライナー624リビット75ディセンド240ウィズマイ
0: オレンジライナー624東京アプローチランベイ16レスクリアルビアルータースゴルスパーライバーをディセナのメインテンファールボー200
2: ディセン200エクスランベイ16レスクリアルビアルータースゴルスパーライバーをオレンジライナー
0: 624ダイナスティー126リリュースピード2210の
3: スピード210ダイナスティー126
0: イースターゼス603リリュースピード2230の
1: リリュースピード

0: ジェスターナイナーリクリーンアートディレクトジェミンリスナーのメインテンスティクターさん。ジェスターナイナービラワンゼロターザンメインテンツファイブゼロノン。ダイナスティーワンツースティックスのターンライティング360リスナーのメインテン8000。
1: Riding 360, descend maintain 8000, Dynasty 126

0: オレンジライナー42、オレンジライナー624、フライヘディング020、ベクター2ジェミン、メインテン10000ターザン。
1: ヘディング020、メインテン10000ターザン、オレンジャー624。

0: レスターナイナーリリーススピード230ノッツオーです。
1: 230ノッツオーバーです。
2: オレンジライン6254ドライビングインサイド。

0: オレンジライナー64、リジウムナビゲーション、ディレクトジェミー、ディサラのメインテン、シクターザン。
1: ダイレクトジェミー、シクターザン、オレンジライナー64。
0: レッドスター25、リデュースフィール2230の。
2: リデュースフィール2230の。

0: オレンジライナー624、リサロンメインテン、シクサーさん。
1: シクサーさん、オレンジャー624。
0: レッドスター25、リズムナビゲーション、ディレクトジェミー。
2: ナビゲーション、ディレクトジェミー、レッドスター25。
0: レッドスター9、リズムナビゲーション、ディレクトジェミージュニア211、リサラのメインテン11000。
3: リサラのメインテン11000、レッド11。
0: ジェットスター25、リズムノーマルスピード。
2: ノーマルスピード。
1: オレンジライナー624、アプローチ6000。
0: オレンジライナー624、スタンバイファーザーディスタンス、アナザー5マイル。
1: 624。

0: コリアンヤー2131ディスラのメインテン11000
1: ディスラのメインテン11000コリアンヤー2131
0: ジェットスター25リクリアードディレクトマーチ
2: ディレクトマーチ25

0: デッドスター25コンタ東京アップ東京レーダー120デシマル2。
1: 102デシマル24。
0: オレンジチャラ624コンタクトの板は11デシマル35。
1: 11 35 624。
0: リレア211レーダーベクター21。
2: カピーシリア211。
0: リレア211キープヘリング210レーダーベクター21。
2: ヘリング210、インスペクター2、マルチシリア211。
0: リレア211のコンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、リレア211で。
0: プラネア213フライヘリング1970ベクター2マッチディストラメンテン9000
1: ヘリング1970ディストラメンテン9000コリアネア213

0: Tokyo Approach, Quantum Sky 198, Fly Level 1508,
1: Quantum Sky 198, Tokyo Approach, Night QNH 29957, SFRS Zulu, Runway 16, Right Approach.
0: 2957, Expect Iris General Runway 169, Quantum Sky 198.
1: Jet Star 9, Contact Night は118135.
2: 118135, Jet Star 9.
1: ファンタムスカイ198クリアドビアスワンプノベンバーライバーメンテンファーティブル150
0: スワンプノベンバーフライレベル150ファンタムスカイ198
1: ジャパネアイト122ターンレストリング010
3: ジャパネアイト122ターンレストリング010
1: クラネア213はコンタクト東京レーダー120デシマル2
4: カテククレーダー102コリアネア21
5: タキアプローチ Good evening, New Zealand 909 Kiwi on the ship 15 down
1: ニュージーランド999東京アプローチリポートある中
5: 1910
1: ニュージーランド999ロジャー成田救援士2957 SFRS ズールランウェイ16ベストアプローチ
5: 2957 expect Iris Zulu 1647 New Zealand
1: 599 Clear the Bear Lubra Golf Driver Maintain Fast 150

0: be at the Lublin Golf and maintain flight level 150, New Zealand, 99.
1: Quantum Sky 198, Digital Maintain 11000.
2: Digital Maintain 11000, Quantum Sky 198.
0: Tokyo Approach, leaving Oceania 404, descending to 240 at 275 with November.
1: グレブリン、オレンジテラ404、東京アプローチ、ラメ16です。クラドベア、ルータス、ゴルフライバー、ディストラメンテンパープル150。
0: クラドベア、ルータス、ゴルフライバー、ラメ16です。ディストラメンテン、コファディストラ150。
1: オレンジテラ404、アハン、ディストラメンテンパープル150。
0: ディストラメンテンパープル150、オレンジテラ404。
3: Tokyo Lufthansa Cargo 884, about to level over level 150. We have no memory.
1: ルサンズカウェイスレイト4、東京アプローチ、ラメ16です。クレアドビア、スワンプ、ゴルフライバー。
3: ルサンズカウェイスレイト4、16、レフト、スワンプ、ゴルフライバー。

0: ダブスカイ178フライヘリグ180ベクター2アスラ
1: ヘリグ180コンタクトスカイ178
0: ニュージーランドライナーライナーディスラメンテ83
2: ステマイサイヘッドアブスキノード
0: オレンジシャラ404リクエディレクトビーナス
3: ダイレクトビーナスワンジャナ404
0: ジャパンエイト122サンレフトリング340
4: ジャパンエイト122レフトリング340

0: ャパネット122、西村ナビゲーション、ディレクト、ジェミン。
1: ジャパネット122、ディレクト、ジェミン。
0: ルーサンツカゴイ、シレット、ディストラメンテ、ワンワンタウン。
1: サンツカゴイ、シレット、ディストラメンテ、ワンワンタウン。
0: オールステーション、東京アプローチ、サイマンテニアスパーデル、アスプロ、ディストラメバン、シックレスタン大体、トーレン。いや、委員長、ワンナイナー A、プレッション。カンタムスカイ、ワンナイナー A、ディストラメンテン、ナイナータウンさん。
2: ディセント、ナイナータウン、カンタムスカイ、ワンナイナー A。

0: ジャパンライズ122、コンタクト東京レーダー120です。マルツ
1: ー。マルツーゼロです。マルツー、ジャパンライズ122。
0: カンタムスカイ178、コンタクト東京レーダー120です。マルツー。
2: 120、カンタムスカイ198です。
0: プレイ。

0: ルフサンタカーイステートリジョブナビゲーションでレフトカシオ。
1: ダネカシオ、ルフサンタカーゴ HC84。
0: アシャラワンツロシックス、リクアディレクトビクセン、ディストラメンテン、ワンワンタウザン。
2: バイレクビクセン、ディストラメンテン、ワンワンタウザン、アシャラワンツロシックス。
0: ルサンタカーゴイステート4、コンタ東京レーダー、120.2。
1: サンタカーゴ HC84、120.2。

0: Ashana 106, Disraman 10, 9 out of town.
1: Disraman 10, 9 out of town, Ashana 106.
0: Orange Channel 5 droid, you got rest of Venus.
2: Venus, Orange Channel 5 droid.
3: Copy approach, grab the Orange Channel Booster 279er, maintain flight level 150, information November.
0: Grab the Orange Channel Booster 279er, Tokyo approach, runway 16 left, clear to be a swamp, golf driver.
3: Runway 16 left, clear to be a swamp, golf driver, Channel Booster 279er.
0: Orange Channel 404, fly heading 010, vector to Jemin.
2: Heading 010, Orange Channel 404.
0: Ashana 106, contact Tokyo Radar, 120 decimal 2.
1: 102, Ashana 106, good day.
0: Great. New Zealand 999, Nikko Direct, Casio.
2: Direct, Casio, New Zealand 999.
0: オレンジチャナ404、トラフィック10オクロック10マイル、イーストバン、リミン5600フォー11000、ボイング777。
2: オレンジチャナ404のキーガード。
0: じゃあ、ノベンバー3251キロ、リクアディレクト、カシオ、ディストラメンテン7000。ノベンバー3251キロ、リクアディレクト、カシオ。
4: ディレクト、カシオ、3251キロ、Thank you.
0: ノベンバー3251キロアンディストラメンテン900000。
4: 900000、3251キロ。
0: チャラボス279アンディストラメンテン11000。
3: ディストラメンテン11000、チャラボス279。
0: ニュージーランド999アンディストラメンテン6000。
2: ディストラメンテン6000、ニュージーランド999。
0: オレンジチャラ5ドロイ、ディストラメンテンパープル150。
2: This is Ranger Flight of 150, Orange Channel 508. Orange Channel 404 traffic inside.
0: What's up?

0: ニュージーランドライダーライダー、コンタ東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー、120デシマル2、ニュージーランドライダー。
0: オレンジチャナル508、ニストラメンテ
2: 1-2000。メンテ1-2000、マレンジャナル508。
0: オレンジチャナル18、ニストラメンテファイトル150。
2: ファイトル150、オレンジチャナル18。
0: チャラポス279、フライヘリング200、ベクター2カシオ。
3: フライヘリング200、ベクター2カシオ、チャラポス279。

0: ララポステ79コンタク東京レーダー120デシマル中
1: 1202サラポステ79グレイ
0: グレイ
2: オリポエス442トランスキンサ
0: オリポエス442スタバイディステオールステーション東京アプローチ大体キュネイシュネイナー58キュネイシュネイナー58

0: 東京ザーズ日本カーゴ266パッシング264ディセンディング240イノベーションオスカーリッチエストランニングランウェイ16ライト22パフォーマンス
1: 日本カーゴ268東京アプローチャージャーフォーパフォーマンスエスペタルスズルランウェイ16ライトアプローチ
0: IS ズルランウェイ16ライトアプローチ日本カーゴ
1: 266方向シャル646フライヘリング360ベクターズジェミン
2: フライヘリング360オンシャル646
1: 日本カゴ26、クリアドビアルータス、ノベンバーライバ
0: ー。クリアドビアルータス、ノベンバーライバーです。And expect IS ZULU runway 16 flight approach。

0: 日本カーゴ26、リストラメンテンファーストル150。
1: リストラメンテンファーストル150、日本カーゴ26。
2: 東京コントロール、こんばんは、マレーシア70。
0: こんばんは、マレーシア70、東京プロスコヘッド。
2: マレーシア70、ディセンディングフライトレベル240、ダイレクトママ。
0: マレーシア70ラジャー、ナイタキューネイシ2958、ナウェイ16レフト、エスケットアレスドゥル、ナウェイ16レフトアプローチ。
2: アレスドゥル、ナウェイ16レフトアプローチ。Malaysia 70, see again or before?
0: Malaysia 70, QNH 2958, I'm clear of your Lutas Golf Arrival.
2: Lutas Golf Arrival, 2958, Malaysia 70.
0: 方向車643, left leg 340.
3: Left heading 340, 方向車646.
0: 日本カゴ26, リクエディレクト Venus.マレーシア70、リストラメンテンファーストル150。
1: セイキンフォーマレーシア70。
0: マレーシア70、リストラメンテンファーストル150。
1: リスタンレベル150、マレーシア70。
0: マレーシアラバー8トラフィック10オクロック13マイル、サウスイッシュバーン、リービン7000フォー11000、バイク787。
2: オレンジレナ18、ルーキン、キーカスオブザー。
0: ドジャップ。方向車646、リジムナビゲーションディレクト、ジェミン、リストラメンテン6000。
3: ジェミンテン6000、リジムオンナビゲーションディレクト、ジェミン、方向車646。
0: オレンジシャラは8フライヘリング360、ベクターとジェミン。
2: ヘリング360、オレンジシャラは18、メンテン12000。
0: パン、メンテン12000、ディストラフィー。
4: Tokyo approach, Cebu 5056, Airbus C13, good evening, descending flight level 240 to reach by Mamas, we have information after.
0: Good evening, Cebu 5056, Tokyo, runway 16 left, clear out via Lutas Golf Arrival.
4: Runway 16 left, via Lutas Golf Arrival, Cebu 5056.
0: Hong Kong Shuttle 646, contact Tokyo Radar, 120.2.
3: 1202, Hong Kong Shuttle 646, turn up.
0: Turn up.
3: Tokyo approach, 5651, 150.
0: ジャパレア65東京プロ、チラウェイ16レフト、クリアラベアスポークゴルフアライバー、リストラメンテン9アタダン。
3: スポークゴルフアライバー、リストラメンテン9アタダン、チラウェイ16レフト、965。
0: ジャパレア6778フライヘリング190、エクターズ、アスラ。
3: フライヘリング190、ジャパレア6778。
0: ダイナスティ5706、リクエアディレクト。
5: ハイレベル150、インフォメーション、ノベンバー。
0: 戦車コリンコファーム
5: 679 Affirmative 679
0: 679 東京アプローチナイタ QNH 2958 SS アレスドゥルナウェイ16レフトアプローチ
5: Altimeter 2958 and please confirm 16 left 679
0: 679 SS アレスドゥルナウェイ16レフトアプローチ
5: アイレスドゥル16 please confirm the arrival
0: ロス79、クリアドビアスワンプゴルフアライバース
5: ワンプゴルフアライバー、ロス79です
0: 。オレクレーション、オレンシャラは8、ディストラメンテン6000
2: ディストラメンテン6000、オレンシャラ18
0: ダイナスティ5706、リクアディレクト、バロン
2: クリアドレクト、バロン、1906
0: マレーシア8、クレーション、70、リクアディレクト、ビーナース
2: ダイレクト、ビーナース、ユレーシア70
0: 5056, Distramente 5150.
4: Descent light level 150, Cebu 5056.

0: オールステーション東京アプローチサイマンティニアスパーデルアイスポーチツーラメ16スタンダイザインボールです。オレンジセラーは8コンタクト東京レーダー120でシマル2
1: レーダー1202オレンジレーナー18で
0: レイジャパネア6778ディストラメンテ10000コンタクト東京レーダー120でシマル2
2: セメンテ10000120でシマル2ジャパネア6778
0: ダイラスティ108リクアディレクトヴィーナスディストラメンテファイブル150
3: レヴィーナスディセメンテファー150108
0: ダイナスティ5706ディストラメンテ13000
4: ダイナスティ13000
5: タクヤブル75056
0: 5056 go ahead
5: ディストラメンテファーランウェイ16レフ
0: ト5056アファンユアランディグラベ16レフト
5: Thank you 75056

0: ニッポンカーゴ26、リクアディレクトバロン。
1: リクアディレクトバロン、ニッポンカーゴ26。
0: ロッツ79、フライヘリング180、ベクター2、カシオ、ディストラメンテン7000。
2: フライヘリング180、アンディセン7000、ロッツ79。
0: ジャパネア65、リクアディレクトジェミン。マレーシア70、ディストラメンテン10000。
3: Descent maintain 10,000, Malaysian 70.
4: Figure control, Qantas 79 on flight level 240.
0: Qantas 79, Tokyo approach, Narita QNH 29-58, runway 16 left, expect RS Zulu, runway 16 left approach.
4: QNH 29-58, retest go.16
0: left bridge, Qantas 79. Qantas 79, expect RS Zulu, runway 16 left approach. Cleared via Lutas Golf Arrival.
4: Lutas Golf Arrival, ILS Zulu, Qantas 79.
0: Qantas 79, Zulu, approach 16 left.
4: Zulu bridge, 16 left, Qantas 79.
0: Malaysia 70, record rest of Copen, cross Copen at 10,000.
3: Direct to Copen, cross Copen 10,000, Malaysian.
0: Qantas 79, Digital Maintain Flight Level 150.
4: Digital Maintain Flight Level 150, Qantas 79.
0: Lot 79, Digital Navigation Direct Casio, Reduce Speed to 210 knots.
2: Direct Casio and Reduce 210 knots, 79.
0: Double Contact, Qantas 79, Maintain Flight Level 150, Normal Speed.
4: 150, Normal Speed, Qantas 79.
0: ロッツ79、リデュースピード210のディレクトカシオ。
2: 210とカシオ、ロッツ79。
5: コーナー79、confirm 210 knots, stand descent, flight level 150.
0: カンタ79、disregard speed instruction, disarmante flight level 150.
5: Disregard speed, descend and maintain flight level 150, コーナー79。
0: ロッツ79、ディストラメンテン6000、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、ディセンメンテン6000、ロッツ79、グバイ。
0: グバイ。セブ5056、ディストラメンテン10000。
6: ディセンメンテン10000、セブ5056。
0: ダイナスティ108、ディストラメンテン10000。
7: ディセン10000、ダイナスティ108。
0: ロッツ79、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
5: 120, decimal 2, corner 79.
0: Qantas 79, negative, remain this frequency.
5: Remain this frequency, corner 79.
0: Lot 79, Lot 79, contact radar 120, decimal 2. Japanese 65, disarmament 6000, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
8: Descent 6000, 1202, Japanese 65.
0: Descent 5056, Jirus.
9: Direct trip and maintain its flight rate 150 information, Osaka.
0: エアブラン166東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバ
9: ーランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバーエブラン166
0: 日本カゴ26ディストラメンテン13000
2: ディストラメンテン13000日本カゴ26
6: Stay again for 75056 block
0: Stay 5056 ディストリガーディストラメンテン10000
6: Stay maintain 10000 75056
9: 東京アプローチエブラン166カファーメンテンイフラルベイ150
0: エアブサー166、ディストラメンテン11000。
9: ディストラメンテン11000、エアブサー166。

0: 現在の7119フライヘリング340ベクタルカシオメインテイン10タワーメインテイン210ノース
1: ヘリング340メインテイン210ノースメインテイン10サウザンベクタル2カシオ現在7119
0: オーニポン140番フライヘリング310ベクタルカシオメインテイン6000
2: ヘリング310メインテイン6000オーニポン140

0: エアスプリング617リクレアロジレスブース、ディセントリーズ10タウダン5ブース。
1: リクレアデルトブース、ディセントリーズ10タウダン5ブース、エアスプリング617。
0: マークキャット02フライヘディング280ベクタールカシオ、ディセントリーズ6000。
2: ヘディング280、ディセントリーズ6000、マークキャット202。
0: センテア651フライヘディング360ベクタールカシオ、メインテイン10サーダン。
3: ヘディング360ダイレクトリダバガスとカシオ、メインテイン10サーダン、センテア651。
0: Japan Air 942 cancel altitude restriction, descend maintain 6000.
4: Cancel altitude restriction, descend 6000 Japan 942.

0: 先生は失敗は、ディスナルメインテインフォーターダント、メインテインフォーターダントリゼミン、クリエルファレスズル、ランウェイワン、シックスレフトアプローチ。
1: Thanks to 4000, maintain 4000 after Jimmy, current RS Zulu approach, runway 16 left, RS 651.
0: Air Spring 617, traffic 10 o'clock, 10 miles, south eastbound, leaving 6 down 300 for 9 out down, Boeing 787.
2: Copy, thank you, Air Spring 617.

0: エアスプリング6217ディサラのメインテンフォーターザンメインテンフォーターザンアンティルジェミンクリアルファイレスツールランバイ16レフトアプローズ
1: ディサラメインテンフォーターザンメインテンフォーターザンアンティルジェミンアンティルジェミンクリアルファイレスツールランバイ16レフトアプローズエアスプリング617
0: センテン651コンタクト成田タワー11デシマル35
2: 118.35 good day, 651.
0: Thanks.

0: Good evening, Tokyo Control. Question Tokyo Approach Engineer 213 HF to clear. Maintain flight level 150. Formation Papa.
1: Engineer 213 Tokyo Approach. Runway 16 left. Expect RS Yankee. Runway 16 left approach.
0: Runway 16 left. Expect RS Yankee. Runway 16 left approach. Engineer 213.
1: Engineer 213. Clear the VS1. Golf arrival. Maintain flight level 150.
0: クリアでディアスはゴルフアライバルチケットプラルベ150エチネア213
1: スターウォーカー804リクリアードディレクトビーナ
2: ーラビーナースターウォーカー804
1: オールステーション東京アプローチ成田キュアネッツ 29-59 インフォメーションケベックイスカレント

0: Okay, approach good evening, descending 408, leaving white ball 206, descending white ball 150 by grip information. Papa.
1: Descending 408, Tokyo approach, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via swamp, golf arrival, descent reach turbo 150 by grip.
0: Expect RS Yankee, runway 16 left approach,ゴルフアライバル、セントリーチライドは150バイグリップです。コードライ
1: オールステーション、東京アプローチ、成田県立29、59、パラレル、ILS アプローチ、スランウェイ、16レッセン、ライトナイトプログレス。オールステーション、東京アプローチ、成田県立29、60、県立29、60。Emirates 318, Sarana maintain 11,000.
0: Sarana maintain 11,000, Emirates 318. Just confirm the transition for the swamp golf.
1: Emirates 318, affirm.
0: Yeah, but can you confirm it via Norma or via Gemin?
1: Emirates 318, via Gemin, clear via swamp golf arrival.
0: Roger, swamp golf arrival via Gemin, Emirates 318.
1: Linear 213, fly heading 180, vector 2, final approach course, maintain 11,000.
2: Flying 180, just final circles maintain 1,000, near 23.

0: Tokyo Approach Good Evening, Queenie 713, Tare Kuri, descend flight level 150, we have Romeo.
1: Korea Air 713, Tokyo Approach Runway 16 left, cleared via Swamp, Golf Arrival, descend reach flight level 150 by Green.
0: Runway 16 left, Swamp, Golf Arrival, descend reach flight level 150, Green, Queenie 713.
1: スターウォーカー804、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
2: ディセント10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、スターウォーカー804。
1: デスプリングフォーザライトフライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
3: スプリング180、メインテン11000、デスプリングフォーザライト。

0: コリアンヤー713リクリアードデラックス1メインテンプラレベル150
1: リクリアードデラックス1メインテンプラレベル150コリアン713
0: J Spring for the right turn, right heading 200, descent on maintain 9000.
2: Heading 200, descent 9000, J Spring for the right.

0: 713 リサラのメインテン9000。
1: The same thing, 9000, Bitcoin, 703.
0: Airbeach 506, Recreant, Direct Venus.
1: Direct Venus, Airbeach 506.
0: Korean Air 713, Contact Tokyo Radar, 120.2.
1: Contact Tokyo Radar, 120.2, Korean Air
2: 713.
0: コヘリア630東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバーリスナーのメインテンサーレボー200 スターウォーカー804ターンレフトリング340
3: turn left heading 340 スターウォーカー804

0: カタール806フライヘディング170ベクター237プロスコースディスランのメインテン9000
1: ヘディング170ディスラン9000カタール806
0: エアピーチ506リリースピード2230ノス
2: 3230ピーチ506
0: Expressing 606, radio speed 2230 knots.
3: Speed 230 knots, receiving 606.
4: Tokyo approach, evening, New Guinea 54, clear descent down flight level 240, by Mama's information, Romeo.
0: New Guinea 54, Tokyo approach, runway 16 left, clear to be a Rutas, golf arrival, disrun maintain, fireball 170.
4: Copy runway 16 left, cleared Rutas Golf arrival, descent maintain 17000, flight level 170, New Guinea 54.
0: Qatari 806, radio speed 2210 knots.
1: 210, Qatari 806.
0: Bohemia 606, Bohemia 630, radio speed 250 knots.
5: 250 knots, Bohemia 630.

0: エアサイダー145リクリアードでコペン、ディセントリーチ10000 by コペン、キャンセルスピードレスティクション。
1: アドラトコペン、ディセント10000 by コペン、キャンセル145。
0: エアサイダー145 and キャンセルスピードレスティクション。
1: キャンセルスピードレスティクション、キャンセル145。
0: ニューギニー54、リクリアードディレクトビーナ
2: ー。コンセプトダイレクトヴィネス、ニューギニー54。
0: アファ
2: ー。トラフィックダイレクトヴィネス、ニューギニー54。
0: ニューギニー54、コンファームディレクトビーナー。
2: トラフィックダイレクトヴィネス、ニューギニー54。
0: エアピーチ506、リリュースピード2210ノット。
3: 3210, Peach 506.
0: Bohemia 630, Fly Heading 010, Vector 2, Final Approach Calls, Maintain 10000.
4: AK 10000, Heading 010, Vector 2, Final Approach Calls, Bring 630.
0: Air Peach 506, Contact Tokyo Radar 120.2.
3: 120.2, Air Peach 506.
5: Eval 196, any restriction at Copen?
0: EVA 196, cancel Copen restriction.
5: Cancel Copen restriction, EVA 196.
6: Okay, approach. Couple along on shuttle 650, passing plannable 286, descending plannable 240, information Romeo.
0: Hong Kong shuttle 650, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Reuters, golf arrival, additional maintain plannable 170.
6: With a scope arrival on my 16 left, descend flight level 170 on the shuttle 650.
0: Scooter 874, re-cleared direct Copen. Descend to reach 10000 by Copen. Cancel speed restriction.
7: Direct Copen, descend, maintain 10000 feet by Copen. Cancel speed restriction, good example.

0: ニューギニー54リクリアードディレクコペンディセントリーチ100000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: リクリアードディレクコペンディセントリーチ100000バイコペンキャンセルスピードリストリクションニューギニー54
0: イーバー196リデュースピード230ノン
2: Reduce V230 イーバー196
0: Air China 145 fly heading 020 Vector 2 final approach course maintain 100,000
3: maintain 100,000 heading 020 radar Vector 4 final Air China 145
4: Tokyo approach on Air China 114 leaving 207 1500 by good information Tokyo
0: Orange liner 114 Tokyo approach runway 16 left clear via swamp golf arrivalDescent
4: reach 150 by Greek. Reach 150 by Greek. Express IDC 16 clear by your route golf, swamp golf arrival, orange line 114.
0: Air China 145 report speed.
3: 250 knots and 145.
0: Air China 145 maintain present speed.
3: Maintain present speed at 145.
0: Scooter 74 device maintain 11,000, reduce speed to 250 knots.
1: You maintain 11,000, speed 250 knots, scooter 874.
0: New Guinea 54, reduce speed to 250 knots.
1: Reduce to 250 knots, New Guinea 54.

0: 本コースロー650、リリュースピード210ノッチ22トラフィック。
1: 210ノッチ、サムシャドウ650。
0: 本コースロー650、コンタクト東京レーダー120デスモー2。
1: 1202、本コースロー650、グレイ。
0: 40.502, turn right heading 240, descend maintain 6000.
1: Right heading 240, descend into 6000, only point 8502.
0: Then spring 426, direct to boost, descend maintain 10,000.
2: Boost, descend maintain
0: 10,000,
2: descend maintain 10,000.

0: テスティング426ターンステリング340
1: ベステリング340テスティング426
0: エアビーズ530リカディレクトヴィーナスディセンドメインテインフラットウェル150
2: リカディレクトヴィーナスディセンドメインテインフラットウェル150エビーズ530

0: Yeah, approach to the 5-0-1-6-8-10-0-1-5-0 in Covington, Sierra.
1: Repeat, stand for a second.
0: The 5-0-1-6-5-10-0-1-5-0 in Covington, Sierra. Repeat the landing runway 16 strike to the performance.
1: Thank you, DPT 5 Tokyo Approach. Expect us Yankee Rame 16 right approach, cleared by a Spock Golf Arrival.
0: Expect us Yankee Rame 16 right approach, cleared by a Spock Golf Arrival, DPT 5.
2: Tokyo Approach,
0: Lincoln,
2: Rame 2-2-8-2-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-4-5-9-3-
1: ルートスコルファライバール。エアビーズ582ディスナインテイ9000。
2: エアビーズ9000エアビーズ582。
1: オールセーズオンズ東京アプローチ、成田 KNH2962、KNH2962。香港0652、フライリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイ10000。
2: フライリング340、メインテイ10000、シャトル652。
1: UPS 109, ディスナインテイ13000。
3: メインテイ13000、UPS 109。
1: キャンセル500、リクエルクトゥヴィーナス、ディスナマインテイン、フライデベル150。
0: キャンセルヴィーナス、ディスナマインテイン、フライデベル150、キャンセル500。
3: トキオアプローチ、グリーヴィング、イオピアン672、ディスナマインテイン、フライデベル150。
1: エチオピアン672、トキオアプローチ、エクスペクタレス、ヤンキー、ラメ16、レフトアプローチ、クルワイヤル、スワンプ、ゴルファライバール。
3: スワンプ、ゴルファライバール、エクスペクタレス、ヤンキー、16、レフト、イオピアン672。
1: エチオピアン672、ディスナマインテイ11000、成田 QNH2962。
3: ディスナマインテイ11000、QNH2962、エチオピアン672。
1: エアピース582、コンタクト東京、これそう、エアピース582、ターンライテリング200、コンタクト東京、レーダー120、デスノー2。
2: レーダー200、102、エアピーチ582。
1: 香港0652、コンタクト東京、レーダー120、デスノー2。エアビーズ530、フライリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
2: フライリング340、メインテイン10000、エアビーチ530。
1: オレンジラナ512、リクエアディレクトゥヴィーナス。
0: ディレクトゥヴィーナス、オレンジラナ512。
1: ZP25、リデュースピード250ノッツ、ワレス。
3: リデュースピード250ノッツ、ワレス、ZP25。

0: November Whiskey Cleared by Reuters Golf Arrival Now Recollect Venus オレンジライナー5番でリクレクトカシオリスナーメインテン6000
1: ダイレクトカシオ6000オレンジライナー5番2
0: SA500 リクレクトジェミン
2: ダリジェミンナベ500
0: SA500 コンタクト東京レーダー120西丸2
2: 1202キャベ500グレイ
0: ノベンバーウィスキーナオフライヘリング080テキサスエレスヤンキーランベー16レスファイナルアプローチコースニッポンカーゴ226リクレプトビーナスニッポンカーゴ226リスナーメインテンフライテブルバン50
3: ステップフライテブル150リスナーカーゴ226

0: Tokyo 4-2, good evening, LPC 313, leaving flight level 2903, descending flight level 240, Mamas, we have Tango.
1: LPC 313, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by Rudas, golf arrival.
0: Runway 16 left, Rudas, golf arrival, LPC 313.
1: LPC 313, regret of Venus, disarm engine flight level 200.
0: Tarikinos, descend engine flight level 200, LPC 313.
1: オレンジライナー5番手、リクレクトジェミン。
2: ダイレクトジェミン、オレンジライナー5番手。
1: ノンバーバー、ウィスキー、ターンレフェリング、ドロップ40。

0: 日本カーゴ226、リクラクトブース、リスナーメインテン100,000。
1: リクラクトブース、リセット100,000、日本カーゴ226。
0: AP313、リスナーメインテンフラテブル150。
1: リスナーメインテンフラテブル150、LP2313。

0: ヤソル703コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2カンタ1202ヤソル703グッディ
0: ジェスリング254ディセナメインテン11000
2: ディセンド11000ジェスリング254
0: オーニーポイント404ディセナメインテンフラテブル150
3: ディセナメインテンフラテブル150コルプレイ404
0: フィリピン432ディセナメインテンフラテブル150
4: Watch 50 for

0: オレンジライナー1-8、リビングツーワンツー、リセンディングフライアルボーン、ファイルスリーホームインシュリーホーム。オレンジライナー1-8、東京アプローチ、サンバイ16です。グレードバイアスワンプ、ゴルフアライバー。サンバイ16です。グレードバイアスワンプ、ゴルフアライバー、オレンジライナー1-8。
1: JP 508, Lilius 2250 North.
2: Lilius 250 North, JP 508.

0: 906, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, China Sea 106, good day.
0: オレンジライナー118、リリュースピード230ノットワです。メインテンフライトブル150。
2: リリュースピード230ノットワです。メインテンフライトブル150、オレンジライナー118。

0: オレンジライナー514、リクリエーションベクトビーナス、ディサーメンテンハルボー150。
1: リクリエーションベクトビーナス、センサー150、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー118 Disarmenten 6000
1: Disarmenten 6000 オレンジライナー118
0: オレンジライナー514 Recreate Back to Copen Cancel Copen All Restrictions
1: Recreate to Copen Cancel Copen All Restrictions オレンジライナー514
0: オレンジライナー118ターンライテリング270
1: ライテリング270オレンジライナー18

0: オレンジライナー616、レデュースピーチ、ワンナイナーゼロ、ノースコンタクト、東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマル2。
1: スピード190、スピード120、デシマル2、オレンジライナー616、プレイ。

0: オレンジライナー118ターン、ライトヘリング280、リデュース PT190 のツアーです。
1: ライトヘリング280、リデュース PT170 のツアーです。オレンジライナー118。
0: オレンジライナー118コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2、オレンジライナー118。

0: Delta Broadcasting A360 device 190-4150 20時にも。
1: デスプリング836東京アプローチランウェイ16レフトプレビアスワンプゴルフアライバル。
0: ランウェイ16レフトプレビアスワンプゴルフアライバル。デスプリング836

0: This spring gate 360, summon 10, 9 out of bound, cancel altitude restrictions on stop.
1: Send 9 out of bound, cancel altitude restrictions on the start, this spring gate 360.
0: This spring gate 360 device cancel all restrictions on the star.
1: Cancel all restrictions on the star, this spring gate 360.
0: Japan 8696, recreate direct to Venus, disarmament, Harbo 150.
2: 150 by Venus, Japan 8696.
0: Japan 8696, direct to Venus, descend Harbo 150.
2: Direct to Venus, descend 1, direct to 150, Japan 8696.
0: Orange Liner 514, disarmament 6000.
3: Disarmament 6000, Orange Liner 514.
0: オニポン9372東京アプローチエクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチフライヘリング060ベクター2ファイナルアプローチコースエンドクライメンテン10000
3: ヘリング060クライメンテン10000オニポン9372
0: オニポン9372エクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: エクスペクタルスヤンキー16レフトアプローチ、オニポン
0: 9372 ジェスプリング836、リクリエージュベクト、カシオ
1: ジェスプリング836

0: オレンジライナー514、ターレフヘリング1970、クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヤレフト190、クリアヤンキー16アプローチ、オレンジライナー514。
0: オーニポンライナー372、ターレフヘリング010。
1: ヘリング010、オーニポン9372。

0: ス、スプリング836、スタンレフヘリング250、ディサーメンテン、ワンターザン800。
1: レフト250、ディセント、ワンターザン800、ディスプリング836。
0: オレンジライナー514、コンタクトナリタタワー、118、スマート35。
2: 135、ライナー514、オーデ
0: ン。アシャラ108、フライヘリング270、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディサーメンテン6000。
3: Heading 270, descend and maintain 6000, Ashana 108.
0: Japan Air 6906, reduce speed to 250 knots.
4: Reduce speed to 250 knots, Japan Air 6906.

0: オニポンナイナー372ターネップヘリング340
1: ヘリング340オニポンナイナー372
0: デスプリング836ターネップヘリング190クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: レフト190クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチデスプリング836
0: アシャナ10

0: アシャラワンズライファーターレフターヘリング190クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフターアプローチ
1: レッタリー190クリアファーレスヤンキーローネイ16レフターアシャラワンズライ
0: ジャパンエア696ディサーメンテン6ターザンリジウムノーモースピール
2: ディサーメンテン6ターザンリジウムノーモースピールジャパンエア696

0: ジャパンエア6976、ターレフヘリング190、クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘリング190、クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ジャパンエア6976。
0: エアピーチ584、リクリエージュベクトグレア。
2: ディベクトグレア、エアピーチ584。

0: Tokyo Bravo JH 364, leaving weather 345 240, we have picked up.
1: JH 364, Tokyo Approach, runway 16 right. Expect RS Yankee, runway 16 right approach. Clear via Lutas, golf arrival.
0: Runway 16 right, expect RS Yankee 16 right. Clear via Lutas, golf arrival, JH 364.
1: JH 364, cross Mumas at Fularabo 240, and information Whiskey, Narita QNH 2962.
0: クロスママスアップフライトウェイ240インフォメーションウィスキーチェンジトライナー62エアピッチ364
1: オレンジライナー526リクリアディレクトブースディセントリーチワンリクリアディレクトブースディセンのメインテイン12000
2: エクトブースディセン12000オレンジライナー526
3: そしてアプローチオレンジライナー448リーディングフライトレベル298ディセンディング240インフォメーションディスコ
1: オレンジライナー448 Tokyo Approach Runway 16 Right Expect RS Yankee Runway 16 Right Approach Information Whiskey QNH 2962
3: QNH 2962 Expect RS Yankee Runway 16 Right Approach オレンジライナー448
1: オレンジライナー448 Clear via Lutas Golf Arrival Cross Mamas at Fularabo 240
3: ジャジャールートスゴルハラブルクロスママサットフライトレベル240オレンジライナー448

0: オレンジライナー 448 ステクリアディレクトヴィーナスディセナドメンテンフラルボ150クロスヴィーナスアッタービロフラルボ200
1: ディレクトヴィーナスディセナフライトレベル12ディセナフライトレベル150クロスヴィーナスアッタービロフライトレベル200オレンジライナー 448

0: オレンジライナー526、ビクエアディレクト、カシオ、ディセンターのメインテン、シクサーさん。
1: ディレクト、カシオ、ディセンターのメインテン、シクサーさん、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー526、メンテン6サーザーアンピュージェミン、クリアル4 RS ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: 6サーザーアンピュージェミン、クリアル4 RS ヤンキー、ランウェイ16です。オレンジライナー526。
0: オレンジライナー448、リクリア、ディレクト、ブース、リセナーのメンテイン、12000。
2: ディレクトブース、ディセナー12000、オレンジライナー448。
0: County 200, contact tower 118 small 35.
3: 118 small 35, County 200, ignite.
0: Night.

コールステーション東京アプローチインフォメーションウィスキー成田 QNH2976 パラレル ISL アプローチ2ランウェイ16レフトアンドライトインプログレス。

0: オレンジライナー238、リセナドメインテンフラルゴ180。エアピーティ364、リセナドメインテン10000。
1: Descend 10000, Airpeace 364.

0: オレンジライナーズスレージ&クロスママスアットビロフライトウェイ230。
1: クロスママスアットビロフライトウェイ230。オレンジライナーズスレージ。
0: エアピース364ターンレフテリング340ディセンドメインテイン8000。
1: レフテリング340ディセンド8000エアピース364。
0: オレンジライナー448フライヘリング360レフターとファイナルアプローチコースディセンドメインテイン10000。
2: ヘリング360ディセン10000とオレンジライナー448。

0: オレンジライナー48アンダースリング330リセナルメインテン6000
1: レスト330リセナル6000とオレンジライナー448
0: エアピー364リセナルメインテン6000
2: リセナルメインテン6000エアピー364

0: オレンジライナー448アンダーステリング1970クリアル4アイレスヤンキーランウェイ16ファイトアプローチ
1: レフト1970クリアルアイレスヤンキー16ファイトアプローチオレンジライナー448
0: オレンジライナー238フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン12000
2: ヘリング360 12000オレンジライナー238

0: オレンジライナー238、ターンレスリング340、リセナーのメインテイン6000。
1: 東京アプローチ、オレンジライナー400、コンファーム、ウィアアサインランウェイ162レフト。
0: スタンバイ。

0: All station Tokyo approach 成田 QNH 2963オレンジライナー400スタンバイランウェイリセナのメンテンフラルゴ150
1: リセナのフラルゴ150オレンジライナー400
0: オレンジライナー238リポートスピード
2: 250のトレンチェーン938
0: リセナメンテンプレゼントスピード
2: プレゼントスピードレンチェーン938
0: エアピーチ5ライナー0、リセナのメインテイン9000。
2: リセナメインテイン9000、エアピーチ5ライナー0。

0: エアピーチ5ライナーですが、エアピーチ366リクレアディレクトカシオディセンドメインテイン10000
1: リクレアディレクトカシオディセンド10000エアピーチ366
0: エアピーチ5ライナー0ディセンドメインテイン7000
1: ディセンドメインテイン7000エアピーチ570

0: FH5900, ターンレスリング190、クリアフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: レスリング190、クリアフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。FH5900。
0: オレンジライナー528、リクリアディレクトブース、ディセナルメインテイン、12000。
2: ダイレクトブース、ディセンド1、2000、オレンジライナー528。

0: オレンジライナー400、リクレアディレクト、ジェミン。
1: ディレクト、ジェミン、オレンジライナー400。
0: エアビー366、コンタクトタワー 11A です、マウ2。
1: タワー 11A です、マウ2、エアビー366。

0: オレンジライナー528 Now descend to reach 10,000 by booth
1: Descend to reach 10,000 by booth オレンジライナー528

0: オレンジライナー400サンダーセリング170トリマルズフロムバディレッドフォーアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: セリング170クエファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー400

0: オレンジライナー528、ターンレフトリング310、ディセンドのメンテイン1800。
1: レフト310、ディセンドメンテイン1800、じゃあ
0: 528。オレンジライナー400、コンタクト成田タワー、118、デスマル35。
2: Runway 35, Orange Line 400.

0: オレンジライナー120リポートプレゼンテーリング。
1: プレゼンテーリング202。
0: オレンジライナー120ラジャーフライヘリング190。ベクターとアイレスヤンキーランウェイ16レフト、ファイナルプッシュコース。ディセンダーのメインチャイン7000、QNH2962。
1: Heading 190 and QNH2962 and Sagi altitude please.
0: Orange Liner 120, descend on the main time 7000.
1: 7000 Orange Liner 120, thank you.

0: オレンジライナー120、if available, request short vector.
1: オレンジライナー120、ラジャータン、ライトニングナウ230。
0: Right 230, オレンジライナー120, thank you.

0: オレンジライナー120、コンタクト成田タワー、ワンワン8です。フォルトリバー。
1: ワンワンスリーパー、オレンジライナー120、Thank you for nice to make the night.

0: オレンジアナ234クリアディレクトコペン、リストリクションオールキャンセル、メイティンファルボー180。
1: リクエディレクトコペン、オールリストリクションキャンセル、ディセンドメイティンファルボー180、オレンジナイナー234。

日本カーボン037東京プロフチグモーニエスペクタルスヤンキーランウェイ16です。It will be a sun to go for a go.日本カーボン037ラジャーエスペクタルスヤンキーランウェイ16ライト、スワンプゴルファライバー。

0: 6400, clear and drift to Gemini.
1: Drift to Gemini, 6400.
0: 日本海軍0397フライヘリング2700ベクタルファイナルアプローチコース2000メインテイン2800
2: 2000 2800 feet and left heading 290 and the front cargo 039

0: オレンジライナー40リクライルディレクトコペン Descend and maintain 10,000 Cancel all restrictions over コペン
1: ディレクトコペン Descend 10,000 Cancel all restrictions over コペンライナー40
0: 640 Descend and maintain 1,800
2: Descend 1,800 times 640
1: Approach Orange Liner 40, just confirm descent 10,000.
0: Orange Liner 40, affirm.
1: Thank you.
0: Flight 640, standard heading 190, 4 miles from Bali, clear for IF Yankee, runway 16 left, approach.
2: Left heading 190, clear IF Yankee, approach runway 16 left, tie 640.
0: オレンジライナー40、ナウリクラルディレクトカシオ、メインテイン10,000。
1: ディレクトカシオ、メインテイン10,000、オレンジライナー40。
0: 香港車上 854、リクラルディレクトカシオ、ディセンドのメインテイン10,000。
3: ジェスティカシオ、ディセンドメインテイン10,000、香港車ライト54。
2: タイ640、ロカリスアプローチ、ランウェイ16レフト。
0: 640, you are clear for IF Yankee, runway 16 left approach, and contact Narita Tower, runway 8.35.
2: Clear IF Yankee approach, runway 16 left, contact Tower, runway 8.35, Thai 640, goodbye.

0: オレンジライナー283レフェリング340。
1: そう、340オレンジライナー280。
0: ジャパンエア752、リセナルメインテインフライラボー150、クロスママスアタビローフライラボー240。
2: リセナルメインテインフライラボー150、クロスママスアタビローフライラボー240、ジャパンエア752。

0: オレンジライナー12リクレアディレクトジャレット、リセナーメインテイン10000。
1: ダイレクトジャレット、リセナー10000のオレンジャー12。
0: オーディンポイント526、リポートスピード。
2: スピードリデューシング5020ノット。

0: オレンジライナー12、リリース T2、210、モッツァーです。
1: Aramco 058, we are maintaining 185 knots.
0: Aramco 058, maintain speed 180 knots until 10 DME. Contact tower 118 is now 35.
1: Okay, Aramco 058, we will maintain 180 knots until 10 DME and tower 12185.
0: Frequency 118 35.
1: 118 35, Aramco 058.

0: ベトナム 318 リクエアディレクトテミスリセナルメインテイン5サウザンクリアル4アイレスズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct Tim is descend maintain 5000 PLS Zulu runway 34 right with arm 318.

0: 的一项激励是阿拉伯区获得了百纳马丁县圣胡贝尔加斯康的装备，可以说我们来自这方面。
1: 日本航空队東京アプローチラジャファイパフォーマンスインスペクターエレスランウェイ34レスアプローチリアルビアルータス35アライバーイン
0: スペクターエレスリアルビアルータス35アライバー日本航空隊
1: UPS308 リセナドメインテイン5000クリアル4アイレスズルランウェイ34ライトアプローチビロー10000メインテイン250ノ
2: ート34レッドアプローチ UPS108
1: UPS on the descent to descend and maintain 5000 clear for RS Zulu runway 34 right approach maintain to below 10000 maintain 250 knots UPS on the descent and maintain 5000 clear for RS Zulu runway 34 right approach below 10000 maintain 250 knots
2: descent and maintain 5000 clear the ILS Zulu 34 red approach and 250 knots through 10,000 UPS 138.
1: Chinook 901, listen and maintain 12,000.
0: Then maintain 12,000, that's 901.
1: Vietnam 310, listen and maintain 6,000.
0: Descend to 6,000, Vietnam 310.
1: Nippon Cargo 228, listen and maintain Flarable 150.
0: Maintain Flarable 150, Nippon Cargo 228.
1: ベトナム318コンタクトタワー118リスマン35
3: Y35 931

0: 日本カーゴ 22H でクリアしますとビーナ
1: ー。リクエアですビーナー、日本カーゴ
0: 75062リクリアジュエクトテミスディサーメンテ5000クリアファレストゥルーランウェイ34ライトアプローチ
2: クリアジュエクトテミス5000クリアファレストゥルーランウェイ34ライトコンフィルム5362
0: レーティブズールアプローチランウェイ34ライト
2: ズールアプローチ34ライトブー562
0: ベタム310リクリアジュエクトタイラ
1: ーダライトゥルティーラーベタム310
0: チヌーク901リクエージュレクティブピークパパエコアルファキロセーラ
3: ーレクティブピークフォーチヌーク901

0: 日本海号中中 H コンタクト東京レーダー120です丸中
1: マーク0 2に登場中
0: ベジェット822リクリエージュ REC2 VENUS
2: REC2 VENUS ベジェット822 confirm
0: upon
2: thank you REC2 VENUS ベジェット822

0: 5 sets 830, Vicarage Vex Peak Papa Echo Alpha Kilo Sera, Disarmenten Harbo 150.
1: Disarmenten 515 Kilo Direct Papa Echo Alpha Kilo Sera, Direct SP Kilo.
0: オーリポン84970リジモナビゲーションジュベクトジーナディサーメンテン10000ジュベクト
2: ジーナディサーメンテン10000オーリポン84970

0: スリランカン454リクリアディレクティブヘミスティサーメンテン5000クリアファレスズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクティブヘミスティサーメンテン5000クリアファレスランウェイ34ライトスリランカン454。
0: スリランカン454ベリファイズールアプローチランウェイ34ライト。
1: クリアファレスズールランウェイ34ライトスリランカン454。

0: マリンド H723 クリアルディレクトテミ。
1: 5番フォーマリンド H72。
0: マリンド H723 クリアルディレクトテミ。
1: RX タイミング、マリンド H72。
2: 東京アポーチ、フォーマリンド H73、ディセンシュープ、ランダボー、240。
0: シェフォン363、東京アポーチ、グモーニング、リポーターシュー。
2: Passing two, two seven zero.
0: Shenzhen 363, confirm you are passing flight level 277.
2: Affirmative.
0: Shenzhen 363, Raja runway 34 right. Expect Alex Zulu runway 34 right approach. Clear to be a Delta Tango arrival.
2: 363 request runway 34 left with you, then your performance.
0: Shenzhen 363, Roger, runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Clear to be a Delta Tango arrival.
2: Shenzhen
0: 363, maintain flight level 240, Narita KNH 2970, information Juliet.
2: Maintain flight level 240, flight 29970, information Juliet, Shenzhen 363.
0: Shenzhen 363,
2: ILS runway 34, left approach. Today, ILS approach runway 2.363.
0: Shenzhen 363 negative, expect ILS runway 34 left approach.
2: Expect ILS approach runway 34 left, Shenzhen 363.
0: Marine 872, descend on maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, Marine 872.
3: Approach I 642, confirm ILS.
0: Thai 6 order from expect ILS Zulu runway 34 Romeo approach.
3: ILS Zulu runway 34 Romeo approach.
4: Sri Lankan 454 established localized on runway 34 right.
0: Sri Lanka 454 Raja contact on Narita Tower 118-35.
4: 118-35 Sri Lankan 454 good day.

0: シンフォン363、ビッグリアルディレクト、タイラー、ディスナルメンテフライトレベル
1: 160。
0: シンフォン363、ダイレクト、タイラー、ディスナルメンテフライトレベル
1: 160。
0: シンフォン363、ダイレクト、タイラー、タンゴ、ヤンキー、リバー、エコー、ロメオ、ディスナルメンテフライトレベル160。
1: Direct to Tango Yankee Lima Echo Romeo, descend to flight level 160, 3 6 3

0: ジャパンネア6720、リクリアルディレクトタイラー、ディズナルメインテンフライトレベル160。
1: ディレクトタイラー、ディズナルメインテンフライトレベル160、ジャパンネア6720。
0: オールステーション早期アプローチ、パラレルアイルスアプローチ、ランウェイ34、レフトアンドライトインプログレス。マリンド H72、コンタクトナリトタワー、1番8で島津 T5。
2: タワー1835、マリンド H72、グレ
0: イ。シンフォン363、ディズナルメインテン5000。
3: You send admission from 5000 from 360.

0: オールニッポン8448ディスナルミンテンワンバンターさん。
1: ディスナルミンテンワンバンターさん。
2: 東京でパスワーフレンチライナー401デビュー
0: マン。ディスナルミンテン6000さん。
3: Heading to Fosno, descend maintain 6003, high again 9968.
0: Activities 99968, revise descend and maintain 10,000.
3: Descend maintain 10,000, high again 9968.
0: Japan Air 6720, Recreate Direct Gina.
4: Direct Gina, Japan Air 6720.

0: ジャパニア6720、ジェイソン・ナナメイテン、フォーターザン、クロス10マイルビフォー、ジーナット・フォーターザン、クリアルフォー、ILS ランウェイ、3-4レスアプローチ。
1: ディセン4000、クロス10マイルビフォー、ジーナ4000、クリアルフォー、ILS ランウェイ、3-4レスアプローチ、ジャパニア6720。
0: オンリポン8448、リデュースピード230。
2: リデュースピード230のトルポン8448。
0: オンリポン8448、ディセンダルミンテン8000。
2: ディセンダルミンテン8000、トルポン8448。

0: Australian 25 turn, right heading 270.
1: Right heading 270 or turn 25?
0: Flight visit 999 at 68, descend on maintain 8000. はい、オーストリアン25、5000
2: ティル
0: テミ、クリアルファイルスツール、ランベ34、ライトアプローチ。
1: ダイレクトとテミス、メンテイン5000、クリアルアイレス、ツール、アプローチ、ランベ34、ライト、オーストリアン25。
0: オールニポン848、イセンダルメンテン4000。
3: サーベテン4000からバイト448。
0: Type visit 999-68 turn, right heading 280, descend on maintain 7000.
4: The line heading 280, 7000 feet high, which is 999-68.
0: All Nippon 8448, re-clear direct Gina, maintain 4000 until Gina, cross Gina at 4000, clear fire is runway 34 left approach.
3: Direct Gina, cross Gina 4000, clear fire runway 32 left, 34 left approach, Nippon 8448.

0: サイビス9-9-6-8リズモンナビゲーションディレクトペミリスナロミンテン5000
1: ディレクトミン5000シーハイビゲーション9-9-6-8
0: ジャパンネア6720メインテン170ノッツオアクレイターアンティル7デュミーコンタクト成田タワー
2: 1182 and スピード170はグレイターアンティル7デュミージャパンネア6720
0: オーストリアン25リリースピオーストリアン25リポートスピード
3: オーストリアン25 we have 200 knots
0: オーストリアン25リリースピード190ノッツ
3: reducing speed 190 knots

0: 東京アプローチエア3307フライトレベル310-940インフォーメーションキロ。
1: LPC 307東京アプローチランウェイ34ライト、クリアルバイア、ルータスタンゴアライバ
0: ル。ランウェイ34ライト、クリアルバイア、ルータスタンゴアライバル、LPC 307。
1: インドネシア AJ ドトラ、ウィーチャーリレクト、ヴィーナス。
2: ダイレクト、ヴィーナス、インドネシア AJ0。

0: APG 3グラスレーン、ディスラルメインテン、5ターザン、クリアルパレスズール、ランウェイ3、4ライトアプローチ。
1: センター5ターザン、クリアルパレスズール、ランウェイ3、4ライトアプローチ、APG 307。
0: インドネシア IZ プロ、リポートスピーチ。
2: スピード209、インドネシア IZ0。
0: ラジャー、インドネシア IZ プロ、メインテン、プレゼンスピ
2: ー。メインテン、プレゼンスピー、インドネシア IZ0。
0: オレンジライナー230、コンタクト、チャリタタバー、11A、デスモー35。
3: ライトタワー、ホワイト35、オレンジライナー230。

0: インターセットそのイディス番セブンドロメンテアンテルセブンディーコンタクトはワンワイトスのストリーファイ。
1: One seven zero nine seven seven DM and contact over 1835 Indonesia is 0 good day.
0: Day. Airpeace 307, resume normal speed.
2: Normal speed, Airpeace 307.
0: Air Hong Kong 20, distal and 10, flight 150.
3: Settlement, follow 150, Air Hong Kong 20.